քո սենյակը, ուր տխուր սեղանի, սվագրերդ մենակ են, ու խաղում է կամին։

տասում ես, կեզ զգում մեղավոր, երբ կարնա փողոցները, խենթերով են լծվում, ու նրանց հայացքները, իրարու են փնտրում, երբ նրանց գիշ ձեռքերը, կարդում են նորից, կախարդված այն թևերը, մանկության երազից, որ թռնեն բիլ երկինքը, ու տեսնեն վերևից, սա նրանց հայրենիքն է, հորիզոնը անբից, որ հասնեն մինչ աստղերը, հետո վերադառնան, ուր որ նրանց սերերը, կսպ

մինչ նրանք մոխրանան, մինչ նրան զիլ ձայները հեռանան մշուշում, խլանան վեց լարերը ու մինչ գան օրաշում, մինչ դեռ սիրտը երգում է ու թե կուզ անհամբեր հավատում ու սպասում է, որ կգան դեռ օրեր, երբ ծաղկում

0: Եթե իմանայի, որքան եմ լաց ես, քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել, եթե հավաքեի,
1: եթե հավաքեի,

bones amore. Mies unasel em uramen mets usutsichner, voronc yes misht kahargem, vorovetev idek chisht nasas nranq herraka usutsichner en yeghel, bayts yes sovorelem verserem amen lav en nrancis, nranq bolorn el zes bolori kach haytni yerkichner en, nranc tvumen Charles Aznavour-ը, Julio Iglesias-ը, Demis Roussos-ը, Andrea Bocelli-ն, Engelbert Humperdinck-ը եւ այսպես շարունակ։ Նրանք շատ մեծ դեր են խաղացել իմ կյանքում, ես լսել եմ լավ երաժշտություն, դաստիարակվել եմ այդ երաժշտության տակ, եւ նրանցից ամեն մեկից վերցրել եմ ամենը լավը, գումարել եմ իմ հայկականը,

Վախտ ինձ այցելեց դեմքով իր չարի, հերս ինձ ասեց տվեց մի վախի, վախի ճամպեքի բարիք չի ծնվի, հերս ինձ ասեց տվեց մի վախի, վախի ճամպեքի բարիք չի ծնվի, վախի ճամպեքի բարիք չի ծնվի, վախի ճամպեքի բարիք չի ծնվի,

արցունքոտ ճամփի պայքար չի ծնվի, հերս ինձ ասեց տղես մի տխրիր, արցունքի ճամփի պայքար չի ծնվի, արցունքոտ ճամփի պայքար

անմիջան թեքի ընկերներ գտի Հերս ինձ ասեց կյանքով մի ծախվիր Մահիճան թեքի ընկերներ գտիր Մահիճան թեքի ընկերներ գտիր

0: մորդուտ մեջ գտիր, հերս ինձ ասեց զավակ ունեցիր, տղեքի հոգի մորդուտ մեջ գտիր, տղեքի հոգի մորդուտ մեջ գտիր. Որդիս ծնվեց, էլ հերս չկար, մտքերիս ուզող պատասխան չկար, որդիս ինձ հանկարծ հարցեր պարգևեց, որդուս հարցերում հորս սերեկար, որդուս հարցերում հորս սերեկար. Որդիս ինձ հանկարծ հարցեր պարգևեց, որդուս հարցերում հորս սիրտը կար, որդուս հարցերում հորս խիղճը կար։
1: Շնորհակալություն։

ձկնամարդի նման քեզ էլ կուլ տվեց ես անկուշտ ճամփան, հեյ վախ, հեյ աշխար, քեզ էլ կուլ տվեց ես ազիս ճամփան, անցեր անվախճան, տեսաղ մնացինք ու հազար բարով կրցանք հաղթանակ բերել մեր երկրին, թե որ մեր երկրեն հազար արյունով կրցանք դուրս քշել

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրելի ընկերներ, Վարչապետ Փաշինյանը երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին Երևան նեղ գազմով նիստին քննարկված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Նիստի սկիզբին Ղրղզիստանի նախարարներու Գրասենյակի նախագահ Ադիլբեկ Գասիմ Ալիևը ողջունած է ներկաները, ան նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթանակին և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Նիստին կմասնակցին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի և Բելարուսիո վարչապետները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բակիչյան Սակինդաևը։ Հայաստանի մեջ հետս է գծևավորվի նոր խորհրդարանը, այսպես քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Վահագն Ալեքսանյան երեկ ընդրվեցավ ազգային ժողովի նախագահի երկրորդ դեղագալ։ Վահագն Ալեքսանյանին գոմ կվերգած է 62 պատգամավոր, իսկ դեմ 27-ը։ Ինչպես նախաբես հաղորդել էինք, ազգային ժողովի նախագահը ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և առաջին փոխնախագահը Հայկ Կոնջորյանը։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակի տեկնածուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն տեկնածու Արամ Վարդևանյանի ընդրության հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի երեք դեղագալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ այսօր անցամբ պիտի մասնակցին թատական առաջին նիստին։ Գպացագայի միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ մասնավոր արդոնություն ստացած է Եգրեն հեռանալու համար։ Առաջին նիստը դեղի կունենա այսօր ժամը 16-ին Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության թատարանին մեջ։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները պիտի մասնակցին այս թատական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան հայտարարեց, որ պիտի երթան վաղարշաբաթ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե մեր կրոնական զգացմունքներու հետ խաղը կունենա հետևանքներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված թատական գործին անդրադարձած է նաև Reuters զրադու գործակալությունը։ Հոն կնշվի, որ թատավարությունը կգայանա եկեղեցվո և իշխանություններուն միջև հարաբերություններու լարվածության լույսին տակ, Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններու նկատմամբ կաթողիկոսի մոտեցման պատճառով։ Գործակալությունը կանդրադառնա Փաշինյանի Գողմե կաթողիկոսին ուղված հրաժարականի պահանջներուն, գահաղորդվի նաև, որ իրավապաշտպաններ եղածը կթադաբարդեն զայն նկատելով գործադիր իշխանության ակնհայտ միջամտություն եկեղեցվո գործերուն։ Մեդիդան ընգլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ամենայն հայոց կաթողիկոս Խարեկին երկրորդի թատարան կանչվիլը կնկատի անընդունելի և թադաբարդելի։ Մեդիդան ընգլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը գոչ ուղեց պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու կաթողիկոսին նկատմամբ։ Այս առիթով անոր հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե երկու վեհաբարները մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ և խորհրդակցին հայրենիքն ու ազգը հուզող խնդիրներուն շուրջ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հայտարարության մեջ գոչ կուղվի պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեր եկեղեցվո ու վեհապարին անցին նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության ու բացառության սահմաններից հարկելով պետության օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հիշեցնենք, այս գործը կվերաբերի եկեղեցի Բարենորոգման գործընթացի արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներն Քևոր Սրբազանին կաթողիկոսին կողմէ պաշտոնանք հայտարարվելուն։ Տադարանը Կաթողիկոսին բարդավորեց վերագանքնել հոգևորականին իր պաշտոնին։ Մայրատորը սակայն չվերագանքնեց ու գարկալույց հայտարարեց Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանը եւ Տադարանը ասիգա համարեց տադական որոշումի խոչընդոտում։ Ֆրանսայի կազմակերպությունների համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը գտադաբարդե կարեկին երկրորդի դեմը սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ կնշվի, թե այս որոշումը բացառիկ ձանր նախատեպ մնե արտարև անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեք գործադիր իշխանության կողմէ թադական հետապնդում չէր եղած հայ արակելական եկեղեցվո բեդին թեմ։ Ավելին նույնիսկ խորհրդային դիրապետության դասնամյակներուն, երբ եկեղեցին կգտնվեր մշտական հսկողության տակ և կենթարկվեր անդադար հալածանքներու, իշխանությունները երբեք մեղադրանք չէին առաջադրած ամենայն հայոց կաթողիկոսին թեմ, կնշեց ՍՍԱՖ-ը։ ՍՍԱՖ-ը գտնկծե նաև, որ Հայաստանի սահմանադրությունը հստակորեն կճանչնա հայ արակելական եկեղեցվո բացառիկ արակելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր, մշակութային և ազգային կյանքին մեջ, անիկա նաև գերաշխավորե պետության և եկեղեցվո անչադումը, շեշտը տնելով եկեղեցվո ինքնավարության վրա իր գազմագերման ու գործունեության մեջ, Եպիսկոպոսներու նշանակման պաշտոնանգության կամ գարկաբահական դնորինումներու թրույթները կվերաբերին եկեղեցական ներքին կառավարման և ոչ թե քաղաքական իշխանության, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ Ֆրանսայի գազմագերպություններու համագարկող խորհրդի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը կանցնի կարմիր կիծը, հարված կհասցնե սահմանադրական էական սկզբունքի մը գխատարե իշխանություններու անչադման թրույթը, հարցականի դակ գտնե կրոնական ազատությունը և վտանգավոր նախատեպ մը գստեղծե երկրի բոլոր անկախ հաստատություններուն համար։ ՍՍԱՖ-ը գհիշեցնե, որ հայ առաքելական եկեղեցին սովորական հաստատություն մը չէ, քրիստոնեական պատմության առաջին ազգային եկեղեցինը լալով անիկա ավելի քան 17 տարի ի վեր գանտիսանա հայ ինքնության հիմնասյուներն մեկը, անթույլ դված է հայ ժողովրդին կոյադևել արշավանքներու, ցեղասպանության, աքսորի ու հալածանքներու դիմաց, անոր անկախության թեմ հարցագիրը կնշանակե դգարացնել ասկային համախմբվածության վերջին հնարաններն մեկը, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ ՍՍԱՖ-ը կվանչի նաև անհաբաղ դադրեցնել այս հետապնդումները այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ Հայաստանը գշարունակի թիմակրավել կոյուտենական սպարնալիքներ և երբ Արցախի ղեկավարները գամայական օրեն գբախվին Բաքուի պանդերուն մեջ, ըստ ՍՍԱՖ-ին այս ժամանակահատվածին ասկային եկեղեցվո թեմ ճակատ պանալը գանտիսանա քաղաքական մեծակույն սխալ և ասկային բարակման հավելյալ ասակ։ Բաքուի տադարանը մերժած է Արցախի ղեկավարներու փողոքը։ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը մերժած է Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները, անփոփոխ թողնելով առաջին Ադյանի վճիրը։ Այս մասին գահաղորդե ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցը։ Կնշվի, թե վերակնիչ տադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական տադարանի փետրվարի վճիրը կմնա անփոփոխ։

0: խորոշված էր, իրենց հիմնական նպատակը կորձը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ կշեշտե, որ քաղաքական թադավարության հերթական փուլը կարելի է համարել ավարտված, փարոյաբես և քաղաքականաբես մեղադրող կողմը չէ շահած այս տարի, ըստ Դավիթ Իշխանյանին։ Ըստ անոր կարողացած են արժանի հաղարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք կվերապերեին մեր ժողովրդի անցյալին, պատմության և ազգային ինքնասիրության։ Դադավճիրը մեզի համար երկրորդականեր, գաբահովենք իրավական բոլոր ցևականությունները, որպեսի հասնենք միջազգային դադարան, գնիշե Դավիթ Իշխանյան և հարց կուտատե, ուր են ազատություն ռադիոգայանի կամ ազատություն որոնող մյուս լրակրողները, մոտ երկու տարի է գսպասենք իրենց, գսե ան։ Դավիթ Իշխանյան միջնորդություն և առաջարկ ներկայացած է դադարանին, հորդորելով դադրեցնել այս քրեական հետապնդումը և գարջել կորձը։ Ան շեշտած է, որ հաշվի առնելով երկու ժողովուրդներու միջև ստեղծված նուրբ քաղաքական իրավիճակը, ադիգա գրնար աբակային միտված ներդրումը ըլլալ, սակայն առաջարկը մերժված է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հունիսին փանդեն ցայնային ուղերձով մը նաև հայտնած էր, որ փողոքարկումը ցևական փնույթ կգրե, իրենք որ եւե սպասում չունին ադրբեջանական արտարատադուտենն, բարձավես այդ կայլով ճանապար կհարտեն դեպի միջազգային դադարան։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Vous écoutez HIPFM sur 99.5.

Բարի լույս սիրելուն ընտիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 7 օգոստոսը ժամը 8:45 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահսնի մինչև 28-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9 կարորդանց IPFM-ի թերթոնն է, 9-ուգեսին, 10-ուգեսին և 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-անց Հարութ Սասունյանի խմբագրականն է, 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 13-ին այպ սանտե և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակեդեվիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթեր

0: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրելու ընկերներ, Վարչապետ Փաշինյանը երկորդի աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին Երևան նեղ գազմով նիստին քննարկված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Նիստի սկիզբին Ղրղզիստանի նախարարներու Կրասենյակի նախակա Ադիլբեկ Գասիմ Ալիևը ողջունած է ներկաները, ան նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթանակին և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Նիստին կմասնակցին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի և Բելարուսիո վարչապետները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բակիչյան Սակինդաևը։ Հայաստանի մեջ հետսեդե գծևավորվի նոր խորհրդարանը, այսպես քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Վահագն Ալեքսանյան երեկ ընդրվեցավ ազգային ժողովի նախագահի երկրորդ դեղագալ։ Վահագն Ալեքսանյանին գոմ կվերգած է 62 պատգամավոր, իսկ դեմ 27-ը։ Ինչպես նախաբես հաղորդել էինք, ազգային ժողովի նախագահ ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և առաջին փոխնախագահը Հայկ Կոնջորյանը։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակի տեկնածուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն տեկնածու Արամ Վարդևանյանի ընտրության հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի երեք դեղագալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ այսօր անցամբ պիտի մասնակցին թատական առաջին նիստին։ Գպացագայի միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ մասնավոր արդոնություն ստացած է երկրեն հեռանալու համար։ Առաջին նիստը դեղի կունենա այսօր ժամը 16-ին Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության թատարանին մեջ։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները պիտի մասնակցին այս թատական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան հայտարարեց, որ պիտի երթան վաղարշաբաթ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե մեր կրոնական զգացմունքներու հետ խաղը կունենա հետևանքներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված թատական գործին անդրադարձած է նաև Reuters զրադու գործակալությունը։ Հոն կնշվի, որ թատավարությունը կգայանա եկեղեցվոյ և իշխանություններուն միջև հարաբերություններու լարվածության լույսին տակ, Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններու նկատմամբ կաթողիկոսի մոտեցման պատճառով։ Գործակալությունը կանդրադառնա Փաշինյանի Գողմե կաթողիկոսին ուղված հրաժարականի պահանջներուն, գահաղորդվի նաև, որ իրավապաշտպաններ եղածը կթադաբարդեն զայն նկատելով գործադիր իշխանության ակնհայտ միջամտություն եկեղեցվող գործերուն։ Մեծիդան Գլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդի թատարան կանչվիլը կնկատի անընդունելի և թադաբարդելի։ Մեծիդան Գլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը գոչ ուղեց պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու կաթողիկոսին նկատմամբ։ Այս առիթով անոր հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե երկու վեհապարները մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ և խորհրդակցին հայրենիքն ու ազգը հուզող խնդիրներուն շուրջ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հայտարարության մեջ գոչ կուղվի պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեր եկեղեցվո ու վեհապարին անցին նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության ու բացաջության սահմաններից հարկելով պետության օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հիշեցնենք, այս գործը կվերաբերի եկեղեցի Պարենորոգման գործընթացի արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներն Գևորգ Սրբազանին կաթողիկոսին կողմէ պաշտոնանք հայտարարվելուն։ Տադարանը Կաթողիկոսին բարդավորեց վերագանքնել հոգևորականին իր պաշտոնին։ Մայրատորը սակայն չվերագանքնեց ու գարկալույց հայտարարեց Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանը և Տադարանը ասիգա համարեց տադական որոշումի խոչընդոտում։ Ֆրանսայի կազմակերպությունների համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը գտադաբարդե Կարեկին երկրորդի դեմ սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ կնշվի, թե այս որոշումը բացառիկ ձանր նախատեպ մնե արտարև անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեք գործադիր իշխանության կողմէ տադական հետապնդում չէր եղած հայ արակելական եկեղեցվով բերին թեմ։ Ավելին նույնիսկ խորհրդային դիրապետության դասնամյակներուն, երբ եկեղեցին կգտնվեր մշտական հսկողության տակ և կենթարկվեր անդադար հալածանքներու, իշխանությունները երբեք մեղադրանք չէին առաջադրած ամենայն հայոց կաթողիկոսին թեմ, կնշէ ՍՍԱՖ-ը։ ՍՍԱՖ-ը կընդգծէ նաև, որ Հայաստանի սահմանադրությունը հստակորեն կճանչնա հայ արակելական եկեղեցվով բացառիկ արակելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր, մշակութային և ազգային կյանքին մեջ, անիկա նաև գերաշխավորէ պետության և եկեղեցվու անչադումը, շեշտը տնելով եկեղեցվու ինքնավարության վրա իր գազմագերման ու գործունեության մեջ, Եպիսկոպոսներու նշանակման պաշտոնանգության կամ գարկաբահական դնորինումներու թրույթները կվերաբերին եկեղեցական ներքին կառավարման և ոչ թե քաղաքական իշխանության, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ Ֆրանսայի գազմագերպություններու համագարկող խորհրդի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը կանցնի կարմիր կիծը, հարված կհասցնե սահմանադրական էական սկզբունքի մը գխատարե իշխանություններու անչադման թրույթը, հարցականի դակ գտնե կրոնական ազատությունը և վտանգավոր նախատեպ մը կստեղծէ երկրի բոլոր անկախ հաստատություններուն համար։ ՍՍԱՖ-ը գհիշեցնէ, որ հայ առաքելական եկեղեցին սովորական հաստատություն մը չէ, քրիստոնեական պատմության առաջին ազգային եկեղեցին ըլլալով անիկա ավելի քան 17 տարի ի վեր կհանդիսանա հայ ինքնության հիմնասյուներն մեկը, անթույլ դվաձ է հայ ժողովրդին կոյադևել արշավանքներու, ցեղասպանության, աքսորի ու հալածանքներու դիմաց, անոր անկախության թեմ հարցագիրը կնշանակէ դգարացնել ասկային համախմբվածության վերջին հնարաններն մեկը, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ ՍՍԱՖ-ը կպահանջէ նաև անհաբաղ դադրեցնել այս հետապնդումները այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ Հայաստանը գշարունակի թիմակրավել կոյուտենական սպարնալիքներ և երբ Արցախի ղեկավարները գամայական օրեն կբախվին Բաքուի պանդերուն մեջ, ըստ ՍՍԱՖ-ին այս ժամանակահատվածին ասկային եկեղեցվով թեմ ճակատ բանալը կհանդիսանա քաղաքական մեծակույն սխալ և ասկային բարակման հավելյալ ասակ։ Բաքուի տադարանը մերժածէ Արցախի ղեկավարներու փողոքը։ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը մերժածէ Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները, անփոփոխ թողնելով առաջին Ադյանի վճիրը։ Այս մասին գաղորդե ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցը։ Կնշվի, թե վերակնիչ տադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական տադարանի փետրվարի վճիրը կմնա անփոփոխ։ Հիշեցնեմ, Բաքուի զինվորական տադարանը փետրվարին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը տադաբարդած էր ցմահ կամ երկարադև ազատազրկման, ադրբեջանական կողմը անոնց կմեղադրէ շարք մը ձանր հոդվածներով այդ կարգին խաղաղության և մարդկության թեմ հանցագործություններու, պատերազմական հանցագործություններու, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զատման և այլ ձանր մեղադրանքներով։ Բաքուի պանդեն ուղերձ մը հղած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան։ Ան գշեշտե, որ թեև տադավճիրը վաղուց կանխորոշված էր, իրենց հիմնական նպատակը կորձը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ գշեշտե, որ քաղաքական տադավարության հերթական փուլը կարելի է համարել ավարտված, փարոյաբես և քաղաքականաբես մեղատրող գողմը չէ շահած այս տադը, ըստ Դավիթ Իշխանյանին։ Ստանոր կարողացած են արժանի հագարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք գվերապերեին մեր ժողովրդի անցյալին, բատմության և ասկային ինտնասիրության։

նուրբ քաղաքական իրավիճակը ադիգա գրնար աբակային միտված ներդրումը ըլլալ, սակայն առաջարկը մերժված է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հունիսին փանդեն ցայնային ուղերձով մը նաև հայտնած էր, որ բողոքարկումը ցևական փնույթ կգրե, իրենք որ եւե սպասում չունին ադրբեջանական արտարատադուտենն, բարձրապես այդ կայլով ճանապարհ կհարտեն դեպի միջազգային դադարան։ Սիրիլ ունգընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Hype FM-ի թերթոնը. Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանի վեպը կներկայացնե Մարոկ Քաբայան.

Կրակերը վարժվեր են, սիրդերը սարեր, միտկերը կարացեր։ Երբ եկեղեցի գերտանք, այնպես կգարձենք, թե ահա, ամեն բանի բրձանք եւ մեր բարդկերը դվինք, քանի որ մեկ երկու խաչանեցինք մեր ճակատներուն, քանի մա անգամ ձնրացրեցինք, բադարակի երեսը տեսանք, բակը սկսանք, սրբություն արինք։ Ինչ որ գսեն, մեզի համար մեռած է, մեզի չաստեր, որովհետև մեր սրդի հարազատ պարը մեր լեզվի հասկնալի խոսքը չէ։ Ուրիշները գսեն, մենք ալ մեր ականջները գախած, աչկերը դնգած, լսենք չլսենք, դեսնենք չդեսնենք, երբ մեր սիրտը օրը չերմացած է, որ հասկանանք, թե այս ինչ հրաշք է, որ ամենապարին Աստված ստեղծեր է մեզի համար։ Մենք ինչ ենք, որ մեր դված գոհությունը, փարապանությունը, ձնրացությունը, երկրպագությունը Աստծո սրբության առջև ինչ արժեք ունենա։ Պետք է մտածենք, ով աղքատ է, որպեսզի օգնենք անոր, ով հիվանդ է, որպեսզի մխիթարենք զայն, զով կկրկենք, որպեսզի երթանք ազատենք զայն, որու սիրտը նեղեցինք, որպեսզի երթանք հետը հաշտվինք։ Եթե մեր սիրտերը մաղցով, թույնով հազար մեկ թառնությամբ լեցուն կմտնենք եկեղեցի, լեցուն դուրս կգանք, այլ ինչ օգուտ է մեզի։ Պետք է անպայման մեռնենք, որ մեր սիրտերը մաքրվին։ Պետք է ժողկի երեսը տեսնենք, որ աշխարհի համը ըմբռնենք։ Պետք է հողը մտնենք, որ ցերկերնից բարձենք, թե արդյոք մեկը գտնվի, որուն երեսը տեսնենք, լեզունիս անոր լեզվին հարմարի, ականջնիս անոր ցայնը լսե։ Ահ, մտածե, որ հնար լար եւ քերեսմանի տագեն դուրս գայիր, ու այնադենալ ունենայիր այն խելքը, այն զորությունը, որ հիմա ունիս։ Բիդի չուզեիր համբուրել ոտքը այն մարդուն, որ քերեսմանիդ կովեն անցավ։ Բիդի չուզեիր կրգել այդ մարդը, արդասուքով լվալ անոր երեսը, ու զայն երեսիդ կպցնել, պերանը դալ պերնին, հաբապարիլ անոր գուրցքին չպաժնվիլ, քանի որ քեզի համար Աստված հոգին լուսավոր է ասավ, գամ քերեսմանիդ վրա մոմ վարեց։ Բիդի չուզեիր, որ այդ հողը չուրնես, խմես, այն, որ քո սիրուն աչկերդ ձագերեր, կու ազնիվ բատկերդ բջացուցեր, կու անուշ լեզուտ, կու քաղցր շունչդ բռներ, բաբանցուցերեր, այլև բաշտես այն քարը, որ քեզ ամուր կրգած էր։ Ուրեմն հիմա, ինչ է եղեր, որ խելքդ, վրադ, սիրդդ պորդ, միտքդ, գլուխդ, նման բաներ անել չես մտածեր։ Ահ, սիրելիներ, երանի, թե այս պահու սրդիս մեջ ըլլայիք ու իմանայիք, թե ինչ ձով գալեգոցի ու գփոթորգի անոր մեջ։ Ձեր երեսներեն օրը պետք է զրկվիմ, ձեր քաղցր լեզուն ու ցայնը օրը պետք է չլսեմ, ձեր ազնիվ երեսը օրը պետք է չդեսնեմ։ Հոգվույս սիրելիներ, բարեկամներ, սիրեգաններ, սրտագիցներ, ընկերներ, բոլոր ինձի պատկերագից մարդիկ, դուք սիս քերեսման գտնեք, դուք իմ հոգիիս ողորմի գուտակ, դուք իմ երեսիս հող գնեդեք, գբադահի, որ ոմանց սիրտը մրմնչե, գբադահի, որ ոմանք ալ գաթիլ մարդասունքի արժանի համար են զիս։ Բայց ահ, լեզուս կբաբանցի, երբ մդիկ կնեմ, ցերքերս կթուլնան։ Ահ, թա դարք շնորհակալություն մնալ չեք կրնար լսել Փեռնես։ Ալ ինչ ընեմ դժողքը, ասկե ավելի մեծ դժողքը ո՞րն է, երբ ցեզ մեհերանամ, ցեր խոսքը չլսեմ, ցեր երեսը չտեսնեմ։ Այսպիսի մտածումներ գլանած գրաված էին մեր խեղճ ալևորին ուշքն ու միտքը։ Գուզեր դերդերին փեշերն ալ համբուրել, երեսին գկսեր, աչկերուն գկսեր, անոր ցերքը իր ձոցը գդաներ, կամ փերանը գտներ ու հոդը գկաշեր։ Անջար կանան շվարած մնացած էր, եթե աչկը զսպեր, գիտեն ու պերնեն գորտեր հուզումը, եթե ցերքը պերնին տներ, աչկերը ազատ ընտած կուդային իրենց աղի ձովուն, եթե ասեր, թե ինչ անցած դարձած էր, կվախնար, թե ողորմելի ձերունին երթա ու ալիետ չկա։ Իսկ եթե չլսեր, ինչպես թաքուն պիտի մնար պադահարը, աշխարը շուրջը գտնտար, թերևս որդին մերներ ու հոր աչկը գարոտ մնար, որ մեկ անգամ ևս անոր երեսը տեսներ։ Ինչ ըներ, աչկը կամված էր թրան, գմեղկնար, գվախնար, որ անօգնական ալևորի դակնաբահար հոգին իր ցերկով դուրս կուկա։ Սիրտը կկրկրվեր, աղիքները կպզկտվեին, մնացած էր երկու սուրի միջև։ Շվարած էր, թե որ գոմշարժեր, ու ինքզինք կչարչարեր։ Օհաննես ջան, որդի, շարժե դեղեց, քիչ մը դուրս երթանք մանկանք, մեր երեսներուն քիչ մը հով թող տպնա, ինչ է դան անգյունը կամ վերնստերենք։
օրը դակցավ, հովը գդրեցավ, երթանք, աստծո երեսնալ մեմ մտեսնենք։ Իվերջո այրելով պերանը պացավ աստվածահոգի կահանան և դանուդերին կլուխն ու մորուկը համբուրելով փորձեց բադրվագոմը ոտքի հանել զայն, որտերևս դուրս ելելուն ցայները ականջին հասնին, և ինք իբրև թե չհասկնա, թե ինչ պատահած է, ապա ուրիշներու հետ խառնվի, երթա իր աչքով տեսնե, որովհետև ականջին լսածը ուրիշ է, աչքին տեսածը ուրիշ, ու քանի ցավը հեռու է, ավելի գաստ է, բայց երբ առջևնիս է, գմնանք տմրած, մինչև որ վերքը սկսի ինքն իրեն գամած գամած կոտդալ, մրմնջել ու ապա առողջանալ։ Այս մեկ տասնալ խմենք, դեր ճան, հետո ուր գուզես, դարզիս, այսու հետև կու ստրուգը դեմ, կու շունը դեմ, այնպես որ կլուխս կողկրդեսալ, ցան չեմ հաներ, բայց այսօր ամբողջ օրը աղասին չտեսա, առավոտուն դունեն դուրս գնաց ու չեկավ, ուրեմն անոր մագանախաղը պիտի չտեսնեմ, ուրեմն անոր աչկերը պիտի չհամբուրեմ, առանց անոր գես ժամ չեմ գրնար ապրիլ, երթանք, աչքիս վրա, գենթանություն, աստված գարկդ հաստատ պահե։ Հազիվսավ, աղասի ճան, աչքի որդի, այս կխմեմ քու արևշադությանդ, արևիտ մերնիմ։ Գարձես ընտանոթի ռումբ պայթեցավ, դուռն ու բադուհանը չարտ ու փշուրերավ, ուղիղ ջակտին մեջ տեղը տվավ, ուղեղը դարդղնեց, այնպես կրնագին վրա քեդին ինգավ, մաշած, չորցած ալևորը, ու մորթված ոչխարի պես մնաց, ցայնը ծունը գդրած, ինալով ճիշտ այն պահուն, որ ոտքի էր ելած և գուզեր կտակը կլուխը տնել ու ցերկը առնել կավազանը, որպեսի դուրս երթար։ Աղասին ուր է, աղաչան, աղասին դարին, կլխուս դեր, դուներնիս կանթեցին, աղաչան, օջախդ խավարեցուցին, իմ սարճան, դուրդ պագեցին, իմ կլուխ, աղասի, աղասի, աղասի, ահավասիկ եգան, ահավասիկ կդանին, ցերքերը գաբեցին, ոտքերուն գաբանք տրին, վայ, վայ, վայ, աչքը սպորեցին, որու անեցք դվերեի, որ ինձ դարձավ, կացեք, հասեք, այն սլացիկ հասագին նայեցեք, դեսեք, ինչպես մագանով գխաղա, գուկամ, գուկամ, աղասի ճան, համբեր է, որ լաչակս նետեմ, կլուխս կաբեմ, ձո, տնականթի աղջիկ, ցերքերդ մեմը բարձրացուր, ինչ փայտացեր այստեղ գանքներես, վայ, վայ, վայ, աման, այրեցա, խորովվեցա, չորանակ դուք, այ ցերքեր, խավարիկ դուք, այ աչկեր, հարսիկ ճան, խաղա, ձո, մեմը պրունցքներդ բարձրացուր, Նազլուչան, անուշ հարսս, իմ մանիշակ, իմ սմբուլ, իմ վարգագաչ, իմ խունգի ձաղիկ, աչքերուտ մերնիմ, երեսիտ մադաղ երտամ, ինչու ցերքերդ խաչերես, ինչու ինք զինքդ կճարտես, կսպաննես, զանքում մոտ է, քիչ մհամպեր է, աղասին ճամփուտ ունենք, թերանոր հոգին երգին չէ հասած, մենք իր մե առաջ կերտանք այնտեղ, մի ցավիր, ականջ դուր, մեմ աղասիի երկը երգեմ, Աղասի ճան, կլխիտ խորբան, դու ես մեր տակն ու բարձանքը, տակն էլ կնաց, բարձանքն էլ, դուրն էլ կնաց, թվանքն էլ, դունս էլ կանտվեց, բուջախս էլ, աչքս էլ պորվեց, ումբրս էլ, աչքս էլ պորվեց, կյանքս էլ։ Աղասի ճան, աղասի, ձո, չրադար, որքան պիտի կնանաս, լավ է, լավ, կնա, որդիդ դարին, կնա, Չուրը ինգիր, մենք ալ, ես ալ, կուկանք։ Այդ պահուն էր, որ ողորմելի հայրը դասը անգամ անտենական կնաց ու վերադարձավ։ Քանի կլուխը բարձրացներ, գարձես դարձյալ գխպեին, անկունդ կդանեին զինք։ Թերադի, 20 տարեկան հարսը մեկ կողմեն կլուխը գծեցեր, գչարթեր, մազերը կկրկրեր, իր խեղճ գինը մյուս կողմեն։ Ալ վրանին հակուս չեր մնացեր, ալ երեսնում վրա առողջ դեղ չգար, բոլորը բադրեր, կրկրեր էին, արյունը լաչակ, կտագալ, ջագատ, գուրծ, գարմիր էր ներգեր, ինչ որ բզդիկ հարսը գներ, աստված ցույց չդա, բարձր ցայնով լար, ամոթ էր, այս պատճառով սիրտը ավելի գայրեր, կխրովվեր, գուզեր գուրծ կբոգել, երթալ կլխի վայր ինալ, երբ առաջին լուրը իմացեր էին անոնք հացադան մեջ, Խելքը ծրծուցածի պես, որը մեգանգյունը անշունչ ինգերեր, որը մյուսը։
անոնց տեսած երազներն ալ նվազ սարսափելի չէին։ Մորը այնպես երևցավ, թե մագանախաղի ադեն աղասիիցին սայտակեցավ, վարին գավ։ Արայթ վերթրավ, վրան վազեց, որպեսի որդին քրգե։ Իսկ հարսին աչքին այնպես կերևեր, թե հարսանիք կար, և ավազակներ հարցագեցան։ Աղասին կորշցիումը վրա նստած, անոնց արջևը գդրեց և թուրովը հարվածելով, ձուխ ու պոշիի մեջ անհետացավ։ Անոր հասակագից հարսերը գուզեին բռնել զինք, բայց ամպեշը թափ տվավ, հրաժարեցավ։ Գուզեր աղասի ետևեն ինքևս կորչիլ, բայց երեսի վրա վարին գավ։ Աչքը պանալով տեսավ, որ դու նկլխուն շուրջ կտարնար։ Երբ պատահարները հիշեց, այնպես ճչաց ու բացականչեց, որ ցայնը երկինք հասավ ու բադերը սարսրացին։ Այս ցայնին վրա գեսուրն ալ գարձես 5 կազ վերցատկեց և գարձես, թուրմը սիրտը խրեցին։ Հարադալով, մազերը պետելով, բռնեց հարսին պազուգեն, թուրս տրավ ու իր գիսամեր ամուսինին առջև սկսավ թավալիլ, կեդինը ջանգել, գլխուն հող ցանել և նոր մորտված հավուբես, որուն արյունը թերդակ է, ոտկերն ու երեսը քարերուն գզարներ, ինչպես տեսանք։ Ահ, չեմ ուզեր խոսքս երգարել, այլապես անոնց ըրածն ու ըսածը լսողին սիրտը գայրեն, գփոթոթեն։ Այս ցայնին վրա էր, ինչպես ասի, որ մեր անպաղ ծերունին հանգարձակի վեր թռավ, ալ ոչ կտակ, ալ ոչ մուշտակ հարցուց և կորալով, գլուխը ձեզելով, մորուկը պետելով, տունեն թուրս ինգավ ու հոգին պերանը հասած, կլորելով, դրորվելով, զավգին ոտքին տակ, կետին ինգավ ու սկսավ թբրդալ։ Մինչև այնտեղ հասնիլը 100 դեղ վար ինգած էր արդեն, 100 դեղ ոտն ջագադը քարին զարգած էր, գլխուն ու մարմնին վրա առողջ տեղ չէր մնացեր, 1000 քարի էր տբեր և արյունաշաղախ դարձեր էր, ցույնի պես սպիտակ մորուկը արյունի մեջ սարեր, գզագին էր գբեր, ու հիմա յալ զավգին ոտկերը գլիզեր, որպեսի թուր մնալ իրեն խփե ու շուտով այս թարն աշխարեն բրձի։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Միտե այս ժողովուրդը պիտի շարունակե մնալ թմբիրի մեջ, եթե Փաշինյան պանդարգել Կարեկին երկրորդ ամենահայոց կաթողիկոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կհատե բոլոր կարմիրքի ձեռը, շրջանցելով իր լիազորությունների սահմանները։ Անցնող 8 տարիներում Փաշինյանը խախտած է հարյուրավոր օրենքներ և սահմանության բազմաթիվ դրույթներ։ Մինչդեռ մեծ թիվ հայեր հայտնված են ջաղերու ետին, ոչ թե իրավախախտումներու, այլ պարզապես անոր հետ անհամացայնության պատճառով։ Հիմնարար իրավունքը, որ ժողովրդավարական երկրի մեջ պետք է երաշխավորված լինի յուրաքանչյուր քաղաքացի համար։ Փաշինյանը հստակ դարձուց, որ օրենքները իր վրա չեն գիրարգվիր, ան ինքնակողք կբարձենա, թե կրնա խախտել որևէ օրենք և ոչ մեկ թադավոր կրնա կասեցնել զինք։ 2018-ին իշխանությունը զավթելեն ի վեր, Փաշինյան տաժանորեն հարձակեցավ Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և անոր հոգևոր առաջնորդներուն վրա։ Հանգարակ էր ոչ քրիստոնեական վայել վարքին, ան հաճախ մեջբերումներ կատարե Սուրբ Կիրքեն իր միամիտ հետևորդները մոլորեցնելու նպատակով։ Ըստ Աստվածաշունչի Մատթեոս 4:5-7, Ղուկաս 4:9-12, Սաղմոս 51:11-12, Սատանան նույնպես Սուրբ Գիրքը վկայացնելով հորդորել Հիսուսը ներդնելու դաժարի աշտարակեն, վստահեցնելով, թե հրեշտակները պիտի փրկեն զինք։ Հիսուս արձագանքած է, մեջբերելով երկրորդ օրինաց 6:16-ը, «Ու դեր Աստվածդ մի փորձեր»։ Թեև ամենայն հայոց կաթողիկոսին զավակունենալու մասին անհիմն պամպասանքները վաղուց շրջանառության մեջ էին, սակայն Փաշինյան իշխանության կալենի հետ 7 տարի սպասելով այդ պամպասանքը շահարգեց միայն այնտեղ, երբ այդ մեկը պահանջեցին իր քաղաքական նեղ շահերը։ Ավելի քան տարի է ի վեր անգշարաշահել իր պաշտոնական թիրքը, փորձելով կանգնեցնել ամենահայոց քարակին բեն կաթողիկոսը։ Փաշինյան հանդես եկավ հրապարակային գոչերով, ուղեց անձնական սպառնալիքներ և նույնիսկ ամբարգեշ փառաբաշար օգտագործեց դիմադրի երեչի մեջ կաթողիկոսին հրաժարական բարդացնելու նպատակով։ Այս բոլոր փորձերու ցախողությունն ետ ան նույնիսկ շանտաժի ենթարկեց 10 բարձրաժան հոգևորականներ, զանոնք իր կողմը կրավելու և կաթողիկոսին թեմ անելու համար։ Եկեղեցին պարապոխելու քողին դակ անձևավորած է քաղաքացիական կոմիտե կաթողիկոսը կանգնեցնելու նպատակով։ Ուղղակի անհետություն է, որ երկիրը կառավարելու հարցի մեջ չափազանց անգարող մեկը կփորձեն միջամտել եկեղեցու ներքին գործերուն և որոշել, թե ով պիտի ելնա հաջորդ կաթողիկոսը, այս մեկը երբեք իրեն չի վերաբերիր։ Բնականաբար այս բոլորը կոβιդ խախտում կհանդիսանան Հայաստանի սահմանության, որ ամրագրված է Բեդության և եկեղեցու անջատումը։ Սակայն հաստատելով բռնապետական միանձնի իշխանություն, Փաշինյան համար օրենքը կփորձե բարդացնել իր կամքը։ Հունվարի սկիզբը, երբ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսն ու 6 եպիսկոպոսները կազմացած նախումբը պաշտոնան գրին Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ թեևոր եպիսկոպոս Սարոյանը, Փաշինյան հորդորեց անոր մերժել եկեղեցու ներքին որոշումը և թիմել թատարան, այնուհետև եկեղեցու նվիրաբերությունը հունվար 27-ին զինք կարգալու շրջագեց։ Դատարանը աբարինապար հրահանգեց կաթողիկոսին Սարոյանը պաշտոնանք չնել և արգելեց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը լքել երկիրը, զրկելով զինք և Կերակուն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսները Ամստրիայի մեջ տեղի ունեցող եպիսկոպոսաց կարևորագույն ժողովին մասնակցելու կարելություն են։ Բայց եվ այնպես ժողովը տեղի ունեցավ և աշխարհասփյուռ 25 եպիսկոպոսներ իրենց զորակցությունը հայտնեցին ամենահայոց կաթողիկոսին, դատապարտելով Փաշինյանի իշխանության կողմէ եկեղեցու թեմ կատարվող թատական հետապնդումը։ Կաթողիկոսին և մեծ և մյուս 6 եպիսկոպոսներու թատավարության նախնական նիստը ճշտված է 7 օգոստոսին ժամը 16-ին Վարշավայի Էշմիածնի թատարանի մեջ։ Այսինքն աննախադեպ երևույթ է, երբ անկախ Հայաստանի Հանրապետության մեջ քրեական հետապնդում կկատարվի ամենահայոց կաթողիկոսին թեմ։ Դարավոր դերաբերության ընթացքին ոչ Օսմանյան կայսրությունը, ոչ էլ Ցարական Ռուսիան երբևէ ոչ մի կաթողիկոս չի դվաձված են։ Միակ բացառությունը խորեն առաջին կաթողիկոսի իսպանությունն էր, որուն 6 ապրիլ 1938-ին խեղդամահարին խորհրդային կաղնի սպասարկությունները կորզականները։ Ամենահայոց կաթողիկոսը դատարան դանիլը բացահայտ ապօրինություն է և Փաշինյանի իշխանության կողմէ լիազորություններու գոպտակուն չարաշահում։ Ավելի քան 1700 տարի հայերը ամբողջ աշխարհի մեջ կբարձրանան, որ Հայաստանը առաջին բերությունն է, որ քրիստոնեությունն ընդունած է իբրև պետական կրոն։ Սակայն ինքնին Հայաստանի իշխանությունը այժմ եկեղեցու նվիրաբերության նկատմամբ կվերաբերի իբրև հանցագործներու։ միակ լավ նորությունը կարեկին և գազավոսին այն հայնարարությունն է, որ ինքը հրաժարական պիտի չտա նույնիսկ ձերբակալվելու և պանդարգվելու բարակային։ Ան պիտի շարունակե ծառայել իբրև օրինական գաթողիկոս նույնիսկ անազատության մեջ։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյանի ղարավարությունը կատարեց շարք մահակայի գեյացական աննախընթաց քայլեր, 2018-ին չեղարկեց հոգևորականներու թիվանագիտական անցակիրները, հանրային դպրոցներու ուսումնական ծրագիրն չեղարկեց հայոց եկեղեցու պատմություն նյութը, 2024-ին Թատրեցու սկրեդակատարողական հիմնարկներու մեջ հոգևորող սպասավորներու ծառայությունը, Թատրեցու հոգևորականներու ծառայությունը բանակի մեջ, գնահատեց էպրնակրավել եկեղեցու բոլոր շենքերն ու լցվածքը, Ավտանգության ուժերը խուզարկություն կատարածեն Սուրբ Էշմիածի դարասի մեջ արքեպիսկոպոսը ծերպակալելու համար, գեղեց մեղատրանքով ծերպակալած և գարանավորած է քանի մը պարսավիժան հոգևորականներ, խախտելով ասկային ժողովի կանոնակարգը, իշխանությունները թույլ չտվին, որ կատողոսը օրդության խոսք արդասանե 2026-ի նստաշրջանի պացման։ Եկեղեցի են 100,000 դոլարներու դուրքեր և դուխանքներ կանցած է հավատացյալներու գոմե մոմերու ձերբերման համար, հանգարականի հանգամանքի մոր եկեղեցին ոչ արևելական գազմանություն է, իսկ մոմ կնողները իրականության մեջ նվիրատություն կրեն։ Թադավոր Հակոբ Մանուկյանը բարդավոր է օգոստոսի 7-ին Վերժել կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու թեմ ուղղված մեղադրանքները, որպեսզի չդառնա Փաշինյանի ապօրինություններու հանցագիծը։ Հանգարակ պարագային Թադավոր Մանուկյան պետք է դառնա միջազգային զաղարի առարկա, երբ մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանը վերջնականապես արձանագրել, որ անոր թադավճիրը խախտած է Հայաստանի սահմանությունը։ Մինչդեռ թե Հայաստանի, թե Սյուրքի հայերը պետք է հստապին երկարատև թմբիրեն և բարձրացնեն իրենց բողոքի ձայնը։ Եթե անոնք շարունակեն լրել նույնիսկ կաթողիկոսին ձերբակալություն են և պատարգություն ետք, ապա ոչ եկեղեցի և ոչ հայրենիք ունենալու արժանի պիտի ելնան։ Շնորհակալություն։

0: վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրել ունգնտիրներ։ Վարչապետ Փաշինյանը երկորդի աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին Երևան նեղ գազմով նիստին քննարկված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Նիստի սկիզբին Ղրղզիստանի նախարարներու Կրասենյակի նախագահ Ադիլբեկ Գասիմ Ալիևը ողջունած է ներկաները, ան նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթանակին և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Նիստին կմասնակցին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի և Բելարուսիո վարչապետները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բակիչյան Սակինդաևը։ Հայաստանի մեջ ՀԴՍԴ գծեվավորվի նոր խորհրդարանը, այսպես քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Վահագն Ալեքսանյան երեկ ընդրվեցավ ազգային ժողովի նախագահի երկրորդ դեղագալ։ Վահագն Ալեքսանյանին գոմ կվերգած 62 պատգամավոր, իսկ դեմ 27-ը։ Ինչպես նախաբես հաղորդել էինք, ազգային ժողովի նախագահ ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և առաջին փոխնախագահը Հայկ Կոնջորյանը։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակի տեխնազուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն տեխնազու Արամ Վարդևանյանի ընդրության հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի երեք դեղագալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ այսօր անցամ պիտի մասնակցին թատական առաջին նիստին։ Գպացագայի միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ մասնավոր արդոնություն ստացած է Եգրեն հեռանալու համար։ Առաջին նիստը դեղի գունենա այսօր ժամը 16-ին Արմավիրի մարզի առաջին ադյանի ընդանուր իրավասության թատարանին մեջ։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները պիտի մասնակցին այս թատական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան հայտարարեց, որ պիտի երթան վաղարշաբաթ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե մեր կրոնական զգացմունքներու հետ խաղը կունենա հետևանքներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված թատական գործին անդրադարձած է նաև Reuters ռադու գործակալությունը։ Հոն կնշվի, որ թատավարությունը կգայանա եկեղեցվո և իշխանություններուն միջև հարաբերություններու լարվածության լույսին տակ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններու նկատմամբ կաթողիկոսի մոտեցման պատճառով գործակալությունը կանդրադառնա Փաշինյանի Գողմե կաթողիկոսին ուղված հրաժարականի պահանջներուն, գահաղորդվի նաև, որ իրավապաշտպաններ եղածը կթադաբարդեն զայն նկատելով գործադիր իշխանության ակնհայտ միջամտություն եկեղեցվո գործերուն։ Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդի թատարան Գանչվիլը կնկատի անընդունելի և թադաբարդելի։ Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը գոչ ուղեց պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու կաթողիկոսին նկատմամբ։ Այս առիթով անոր հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե երկու վեհապարները մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ և խորհրդակցին հայրենիքն ու ազգը հուզող խնդիրներուն շուրջ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հայտարարության մեջ գոչ կուղվի պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեր եկեղեցվո ու վեհապարին անցին նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության ու բացառության սահմաններից հարկելով պետության օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հիշեցնենք, այս գործը կվերաբերի եկեղեցի բարենորոգման գործընթացի արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներն Գևորգ Սրբազանին կաթողիկոսին Գողմե պաշտոնան հայտարարվելուն։ Թադարանը Կաթողիկոսին բարդավորեց վերագանքնել հոգևորականին իր բաշտոնին։ Մայրատորը սակայն չվերագանքնեց ու գարկալույց հայտարարեց Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանը եւ Թադարանը ասիգա համարեց թադական որոշումի խոչընդոտում։ Ֆրանսայի կազմակերպությունների համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը գտադաբարդե կարեկին երկրորդի դեմը սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ գնշվի թե այս որոշումը բացառիկ ձանր նախատեպ մնե արտարև անգախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեք կորձատիր իշխանության կողմէ թադական հետապնդում չէր եղած հայ արակելական եկեղեցվով բեդին թեմ։ Ավելին նույնիսկ խորհրդային դիրաբերության դասնամյակներուն, երբ եկեղեցին գտնվեր մշտական հսկողության տակ և գենթարգվեր անդադար հալածանքներու, իշխանությունները երբեք մեղադրանք չէին առաջադրած ամենայն հայոց կաթողիկոսին թեմ, գնշե ՍՍԱՖ-ը։ ՍՍԱՖ-ը գտնկծե նաև, որ Հայաստանի սահմանադրությունը հստակորեն կճանչնա հայ արակելական եկեղեցվով բացառիկ արակելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր, մշակութային և ազգային կյանքին մեջ, անիգա նաև գերաշխավորե պետության և եկեղեցվո անչադումը, շեշտը տնելով եկեղեցվո ինքնավարության վրա իր գազմագերման ու գործունեության մեջ։ Եպիսկոպոսներու նշանակման բաշտոնանգության կամ գարկաբահական դնորինումներու թրույթները կվերաբերին եկեղեցական ներքին կառավարման և ոչ թե քաղաքական իշխանության, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ Ֆրանսայի գազմագերպություններու համագարկող խորհրդի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը կանցնի կարմիր կիծը, հարված կհասցնե սահմանադրական էական սկզբունքիմը, գխատարե իշխանություններու անչադման թրույթը, հարցականի դակ գտնե կրոնական ազատությունը և վտանգավոր նախատեպմը կստեղծե երկրի բոլոր անկախ հաստատություններուն համար։ ՍՍԱՖ-ը գհիշեցնե, որ հայ արակելական եկեղեցին սովորական հաստատությունը չէ, քրիստոնեական պատմության առաջին ազգային եկեղեցինը լալով անիգա ավելի քան 17 տարի ի վեր գանտիսանա հայ ինքնության հիմնասյուներն մեկը, անթույլ տված է հայ ժողովրդին կոյադևել արշավանքներու, ցեղասպանության, աքսորի ու հալածանքներու դիմաց, անոր անկախության թեմ հարցագիրը կնշանակե դգարացնել ազգային համախմբվածության վերջին հնարաններն մեկը, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ ՍՍԱՖ-ը կբանչի նաև անհաբաղ դադրեցնել այս հետապնդումները այնպիսի ժամանակաշրջանիմը, երբ Հայաստանը գշարունակի թիմակրավել կոյուտենական սպարնալիքներ և երբ Արցախի ղեկավարները գամայական օրեն կբախվին Բաքուի պանդերուն մեջ, ըստ ՍՍԱՖ-ին այս ժամանակահատվածին ասկային եկեղեցվո թեմ ճագատ պանալը գանտիսանա քաղաքական մեզակույն սխալ և ասկային բարակման հավելյալ ասակ։ Բաքուի թադարանը մերժած է Արցախի ղեկավարներու փողոքը։ Ադրբեջանի վերակնիչ թադարանը մերժած է Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները, անփոփոխ թողնելով առաջին Ադյանի վճիրը։ Այս մասին գաղորդե ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցը։ Գնշվի թե վերակնիչ թադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական թադարանի փետրվարի վճիրը կմնա անփոփոխ։ Հիշեցնեմ, Բաքուի զինվորական թադարանը փետրվարին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը թադաբարդած էր ցմահ կամ երկարադև ազատազրկման, ադրբեջանական կողմը անոնց կմեղադրե շարքը ձանր հոդվածներով այդ կարգին խաղաղության և մարդկության թեմ հանցագործություններու, պատերազմական հանցագործություններու, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զատման և այլ ձանր մեղադրանքներով։ Բաքուի պանդեն ուղերձ մհղած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան։ Ան գշեշտե, որ թեև թադավճիրը վաղուց կանխորոշված էր, իրենց հիմնական նպատակը կորձը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ գշեշտե, որ քաղաքական թադավարության հերթական փուլը կարելի է համարել ավարտված, բարոյաբես և քաղաքականաբես մեղադրող կողմը չշահած այս տադը, ըստ Դավիթ Իշխանյանին։ Ստանոր կարողացած են արժանի հագարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք գվերապերեին մեր ժողովրդի անցյալին, բատմության և ասկային ինտնասիրության։ Դադավջիրը մեզի համար երկրորդականեր գաբահովենք իրավական փոլոր ծևականությունները, որբեսի հասնինք միջազգային դադարան, գնիշե Դավիթ Իշխանյան և հարց կուդատը ուրեն ազադություն ռադիոգայանի կամ ազադություն որոնող մյուս լրակրողները մոտ երկու դարի է գսպասենք իրենց։ Գսե ան։ Դավիթ Իշխանյան միջնորդություն և առաջարկ ներկայացրած է դադարանին հորդորելով դադրեցնել այս քրեական հետապնդումը և գարջել կորձը։ Ան շեշտած է, որ հաշվի առնելով երկու ժողովուրդներու միջև ստեղծված

հարթակում միահյուսած ճանապարհորդ եմ, հույզի որ սորդ խոստովանանքս

0: ամեն ինչ ճիշտ է։
1: Vous écoutez IPFM 99.5.

հանկարծ ընկերությունը ներկայացնում է Top 10 of Rabbis 2 ծրագիրը այսպիսով 1999 թվական Երևան ասպարեզ ձայնագրման ստուդիա սկսեցինք

երկե, բայց որ փակված է վանդակում, դա արդեն երկ չէ, որքան չերկված երկեր կամ փակ վանդակներում, որքան երկեր, որոնք երբեք չեն լսում։

աչկերի դեմեջ տեսնում եմ հանուշ բարի հոգիտ այդ խորում, խորում շաղի շոշողում աչկերի

0: Regard, հանդիպում արվեստի, հիշողության եւ ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Hype FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն։ Այսօր Աղեղոգյաղ հաղորդման շրջանակում խոսելու ենք հայկական հարսանեկան ավանդույթների, մոռացված ծեսերի, ցեղասպանությունից հետո կորսված մշակույթի, ժամանակակից Հայաստանի ինքնության եւ այն մասին, թե ինչու է այսօր առավել քան երբեւե կարեւոր վերագտնել մեր մշակութային արմատները։ Դուք կարող եք մեզ նաեւ հետեւել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաեւ մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Մեր հաղորդման հյուրերը ոչ միայն որոշել են ուսումնասիրել հայկական ավանդույթները, այլ նաև վերադարձնել դրանք կյանքի։ Երբ շատերը հարսանիքը պատկերացնում են որպես պարզապես տոնական արարողություն, մեր հյուրերի համար այն դարձել է մշակութային հիշողության վերականգնում, ինքնության պահպանություն եւ ծառայություն ազգին։ 1915 թվականի ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդկային կյանքեր խլեց, այն ոչնչացրեց տարբեր մշակութային ոլորտներ. Արհեստավորների համայնքներ, երկեր, տարազներ, ծեսեր, ընտանեկան ավանդույթներ։ Սակայն որոշ արժեքներ շարունակում են ապրել հիշողության մեջ եւ սպասում են վերածննդի։ Մեր այսօրվա հյուրը Սիրարփի Խոճաբաղյանը իր ամուսնու Հայկ Երանոսյանի հետ որոշեց սեփական հարսանիքը վերածել այդ վերածննդի խորհրդանիշի։ 2015 թվականին նրանք ուսումնասիրեցին հայկական ավանդական հարսանեկան ծեսերը, տարազները, երաժշտությունը, խորհրդանիշները եւ ստեղծեցին մի նախաձեռնություն, որը հետագայում դարձավ Հայաստանում հայկական ավանդական հարսանիքներ կազմակերպող առաջին կառույցներից մեկը՝ Tonir Wedding-ը։ Այսօր նրանք ոչ միայն կազմակերպում են հայկական ավանդական հարսանիքներ, այլ նաեւ ուսումնասիրում, վերակենդանացնում եւ հանրայնացնում հայկական մշակութային ժառանգությունը, հիշեցնելով, որ ավանդույթը թանգարանային փոշոտ առարկա չէ, այլ կենդանի ինքնություն։ Այս պահին Երևանից տեսակապով մեզ են միացել Tonir Wedding եւ Կարոտա հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներ Սիրարփի Խոճաբաղյանը եւ Հայկ Երանոսյանը։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ Hype FM։
2: Ողջույն։
3: Բարև ձեզ, բարի լույս։
2: Շնորհակալություն հրավերի համար։
1: Մեծ սիրով։ Նախ ինչ բուն թեմային հասնել ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Կուզեի որ պատմեիք, թե ինչպես սկսվեց ձեր հետաքրքրությունը հայկական ավանդական մշակույթի հանդեպ։ Արդյոք սա մանկությունից եկող հետաքրքրություն էր, թե ավելի ուշ ձևավորվեց։
3: Մանկությունից երևի կարող եմ ասել, որ կար, որովհետև ես ծնունդով Գորիսից եմ եւ մեր ընտանիքում շատ ընդունված է եղել երգը, բար այնքան չէի ասի, բայց երգը, որ հաստատ։ Հետագայում Հայկի հետ միասին շատ ակտիվ էինք ազգային պարերի ասպարեզում 2006-7 թվականներից հետո։ Եվ կարծես թե բնականորեն հանգել ենք այն մտքին, որ եթե մենք պիտի ունենանք հարսանիք, ապա դա պետք է անպայման լինի ավանդական։
1: Պաստորի մանկությունը իր կարևոր դերը խաղացել է այս գործում, եւ հետաքրքիր է, որ ձեր երկուսի հանդիպումը կարծես նույնպես կապված է հայկական ավանդությունների հետ։ Ինչպես ծանոթացաք, ինչպես ծնվեց հայկական ավանդական հարսանիք կազմակերպելու գաղափարը։
2: Ծանոթությունը ինքնին, այո, ճիշտ եք, բավականին հետաքրքիր, որովհետև հենց հերթական հայկական ավանդական միջոցառման ժամանակ էր, բուն բարեկենդանի տոնակատարության ժամանակ, գիտեք, որ նորից մեծ թափ է առնում այդ տոնը Հայաստանում հայերի մեջ նշելը, ինչը շատ գովելյա, շատ ողջունելի է, որովհետև հաճախ մենք փորձում ենք կրկնօրինակել արտասահմանյանը առանց ուսումնասիրելու, թե արդյոք դրա տարբերակը, համաձայնեքը, այո, ունենք մենք։ Ու ի ուրախություն մեզ ստացվում է երիտասարդները հատկապես սկսում են ուսումնասիրել ու գտնել եւ կիրառելի դարձնել։ Նմանատիպ մի հանդիպման ժամանակ էլ մենք ծանոթացանք, իսկ հանդիպումը լեցուն էր ավանդական։ Իրականում բոլոր հայկական տոները այդպիսի ընդգրկուն ձևաչափ ունեն, այսինքն ինքը խոսում ենք բարեկենդանի մասին, բայց լինում են ազգային խաղեր, ազգային այլ ծեսեր եւ այդ խաղերից մեկի ընթացքում էլ մենք ծանոթացանք, այո։
1: Շատ լավ։ Այ երբ որոշեցիք ձեր սեփական հարսանիքը կազմակերպել ավանդական ձևով, ունեք ի՞նչ դժվարությունների հանդիպեցիք։ Հեշտ էր արդյոք գտնել աղբյուրներ, տեղեկություններ, տարազներ։
3: Ցավոք սրտի հեշտ չէր, իրականում առաջի միտքը հենց այն էր, որ այո, մենք որոշումը կայացրեցինք, հիմա գնանք եւ գտնենք այն խմբին, այն թիմին կամ ընկերությանը, որ դա մեզ համար կանի, այսպես հեշտ էինք պատկերացնում, բայց դա այդպես չէր եւ քանի որ շատ շատ լուրջ մտադիր էինք, որ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե չկան այդպիսի ծառայություններ, մենք պետք է դա գտնենք, սկսեցինք արդեն ինքներս հետազոտել, կան հետազոտություններ իրականում տարբեր մասնագետների կողմից, ազգագրագետների կողմից, կան հրատարակություններ արխիվներում, գրադարաններում, ազգային գրադարաններում, որոշ գրքեր նաև տպագրված են, հասանելի են, մենք սկսեցինք դրանք ուսումնասիրել, հետո արդեն հեղինակները, որոնք որ այսինքն մեր այսօրվա իրականության մեջ իրենք կան գործում են, իրենց փորձեցինք գտնել, հանդիպել, արդեն ծավալվեցինք դեպի երաշտագիտական մասը հարսանիքի, որը եւս շատ-շատ կարեւոր է եւ գրեթե ամբողջությամբ մոռացված, 95%-ով կարելի ասել հարսանիքի երաշտական մասը այլևս չկա։ Եվ այսպես կամաց-կամաց, հետո ազգային խաղերը, հետո ազգային հագուստը, հետո մենք մեր հարսանիքին ունեցել ենք Ստվերների թատրոն, որը եւս շատ հատուկ է եղել հարսանիքներին, եւ այսպես կամաց-կամաց երկու տարի
1: մեծ ծավալուն աշխատանք, նախապատրաստական աշխատանք եք տարել։
3: Երկու տարի։
2: Շուտ երկու տարի, այո, տևեց, հետո որոշեցինք մի պահ դադար առնել, ամուսնանալ, հետո շարունակել հետազոտությունը։ Մեր համար, նախ, այո, պիտի բնականաբար նշեցիք, որ հիմնադիրները մենք ենք Թոնիր Վեդինգ ընկերության և կառուցահասարակական կազմակերպության, բայց մենք շատ կարևոր ենք,
1: բայց արդյոք դուք այս հասարակական կազմակերպությունները հիմնեցիք, որովհետև տեսակ, որ ինքները ձեր հարսանիքի համար մեծ դժվարություններ ունեցաք, որպիսի հաջորդ եկող զույգերը, որոնք նույն ձևով կցանկանային ամուսնան, արդեն այս դժվարությունների մեջ ով չանցնեին։
2: Այո, իրավացի եք, ու իրականում հենց հասարակականն էր ի սկզբանե ցանկությունը, այսինքն քանի մենք առնչվել էինք, օրինակ մեծ թափով այդ ժամանակվանից սկսած մեծ թափով տարածում ուներ ազգային պարը, մենք առնչվեցինք դրա հետ, եւ ասցինք բացառվում է ուղղակի, որ եթե կա ազգային պարը, չլինի նաեւ ազգային հարսանիքը եւ բոլոր մնացած շերտերը, մինչ այդ մենք մանկուց հա գուցե լսել ենք այդ 7-օր 7 գիշեր տևող հարսանիքի մասին, բայց հեքիաթային թիվ ենք համարել դա կամ ամեն դեպքում չենք պատկասել, նույնիսկ հաճախ զրուցելուց մտածում ենք, որ վերհիշում ենք, որ նույնիսկ պատմության գրքերում, այսինքն մեր դպրոցական տաներից չկա այդ պատկերացումը, թե ինչպիսին է հայկական ավանդական հարսանիքը, հա մի հատ փոքրիկ հիշատակում կա։
1: Պաստորը, գիշերը իսկապես իրականություն է եղել։
2: Իրական թիվ է, այո, իրական թիվ է, որը որ ներկայացրել է Փեսացուի տան առանձին ծեսեր, Հարսնացուի տան առանձին ծեսեր, և հետո միջանկյալ հատվածում միավորում է տեղի ունեցել երկու գերդաստանների ընկերների հարազատների և շարունակվել է, այսինքն այո, իրական թիվ է, որովհետև ունի բովանդակություն։ Մենք հիմա իհարկե
1: հենց դրա մասին էլ ուզում էի հարցնել, թե ինչ է իրականում ներառում հայկական ավանդական հարսանիքը։
2: Ուրեմն նախ պետք է նշեմ, որ հայերը մինչև 1850-ական թվականներ, ինչի մասին որ խոսում ենք, հա, բնականորեն տեղի ունեցած ավանդական հարսանիքները, կարելի ասել, այդ մինչև այդ շրջանն են եղել, հետո ցավոք արհավիճկներն են տեղ ունեցել մեր ազգի հետ, և գնալով սկսել են նվազել, հա, կիրառելությունը, ժամկետն է կարճացել և ովանդակությունն է կչացել։ Մինչև այդ հատվածը, հա, հայրը նշել են իրենց հարսանիքը ուշ, աշնանն ու ձմռանը, որովհետև դա համընկել է այն ժամանակահատվածին, երբ որ մարդիկ ավելի ազատ են եղել, այսինքն ավարտել են դաշտային աշխատանքները, իրենց ամբարների պարունակությունն են կարողացել ստուգել, հասկանալ արդյոք ի վիճակի են, պատրաստ են հարսանիքի թե ոչ։ Մենք շատ կարևորում ենք պահպանել տրամաբանական, բովանդակային տրամաբանական կետերը հարսանիքի, այսինքն օրինակ չենք առաջնորդում, դե եթե ժամանակին արել ու շաշնանը, վերջ, մենք հիմա էլ պիտի անենք ու շաշնանը, ոչ, հիմա 21-րդ դարում էլ հայ մարդու կամ առհասարակ աշխարհի մարդու ազատ ժամանակն էլ համընկնում է ամառվա հետ։ Դրա համար բնական է, որ տեղափոխվել է ավելի ամառ հարսանքները եւ ցանկացած որոշում կայացնելիս ազգագրական նյութը մեր ազգագրագետ գործընկերների հետ ուսումնասիրելիս հետո ես գալիս ենք այդ եզրահանգման, սա փոփոխման ենթակա է թե ոչ, կամ սա մենք դեֆորմացնում ենք թե ոչ։
1: Եվ ինչը որ բնական է, ցանկացնում 21-րդ դարի կյանքի։
2: Այո, այո։
3: Այստեղ ուղղակի շատ զգուշությամբ ենք մոտենում հարցին, որովհետև իսկապես կան ավանդույթներ, որոնք ժամանակավրեպ են եւ այսօր ոչ մի կերպ հնարավոր չէ դրանք ինտեգրել այսօրվա մարդու կյանքում, եւ միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ եւ այդպիսի ավանդույթները շատ ավելին են, որոնք որ շատ հանգիստ եւ շատ բնականորեն մենք կարողանում ենք ինտեգրել։ Եվ դրա համար մենք անում ենք հարսանիքները սովորաբար 2 օր, որի առաջին օրը դա ծիսական օրն է, երբ հարսի եւ փեսայի հարազատները նախապատրաստվում են հարսանիքին, եւ այս օրվա հիմնական ավանդույթները հյուսվում են զույգի արմատների շուրջ։ Եթե զույգը արմատներով վանեցի է եւ կեսարիայից է, ապա մենք կենտրոնանում ենք այս շրջանների ավանդույթների, երկերի, ուտեստների, խաղերի, հագուստների վրա։ Եվ նախապատրաստական այս ավանդույթներն են, այսինքն ազապի ընտրություն, մակարապետի ընտրություն, հարսի պատրաստելը, ալյուր մաղելը, տարբեր շրջաներում հինադրեքի արարողություն է եղել, հարսին ու փեսային հինա են դրել, և հյուրերին

0: իրենց շրջանի ավանդական հագուստը, որ իրենք պահում են արդեն իրենց համար եւ որպես հիշատակ իրենց սերունդներին։ Եվ արդեն երկրորդ օրը որպես կանոն ունենում ենք պսակի արարողությունը եւ հարսանեկան խնջույքը երեկոյան։ Սովորաբար այս երկու օրը իհարկե ունենք զույգեր, որոնք 3 օր են ուզում, 4 օր են ուզում,
1: բայց դեռ ոչ մի չեք ասել։
0: Չէ դեռ, սպասում ենք այդ զույգին։
1: Իսկ հետաքրքիր է, այս ուսումնասիրությունների ընթացքում ի՞նչ բացահայտումներ եք արել, որոնք հատկապես զարմացել կամ հուզել են ձեզ։
2: Մի ակնարկ կանեմ, որը իրականում էլի հենց կարելի ասել զարմանալի էր, հարսնացուի փեսացուի հագուստը առաջին անգամ կրելուն է վերաբերվում։ Տեսեք, սա նույնպես ինքը, հիմա ես պատմությունը պատմեմ, դուք տեսեք, բնականա թե ոչ, հարսնացուն եւ փեսացուն կրել են հատուկ իրենց համար կարված հագուստ, որովհետեւ եղել է հալավոր ներքի ծես, այսինքն հագուստների օրնության կարգ է եղել, երբ որ կնքահայրը, փեսացուն, մյուս գործող կարևոր անձինք, ովքեր որ ցանկություն ունեցել, մասնակից են եղել եկեղեցում հագուստների օրհնության կարգին, որովհետև հավատացել են, որ առաջի անգամ պիտի հարսնացուն եւ փեսացուն հագնեն այդ հագուստը, որովհետև իրենք սոցիալական կարգավիճակ են փոխում եւ նոր հանդերձներով պետք է որ տեղափոխվեն, ու նաեւ քանի որ դա միայն հարսանեկան հագուստ չէր դառնում էր, այդ զույգի տոնական հագուստը, որը կարող էին կրել նաև այլ միջոցառումների ժամանակ։ Սա օրինակ շատ կարևոր եղել եւ հատկապես մեր համար, նաև մեր հարսանիքի ժամանակ մենք ամբողջությամբ ազատ ենք թողել մեր միտքը, ինչը խորհուրդ ենք տալիս նաև մեր հիմիկվա զուրիկերին, որ չֆիքսվել, չկենտրոնանալ ինչ է 21-րդ դարում տրենդային, հա, եկեք տեսնենք թե ինչ կլինի։ Նույնը իմ պարագայում, մեր իմ հագուստը, քանի որ ես Կարինի շրջանի բասեն գավառից եմ իմ արմատներով, դժվարությամբ գտանք, բայց հետաքրքիր էր դա, թե ինչ կգտնենք արդյունքում, այսինքն ինչ են հագել իմ պապերը, որ կարող եմ ես այսօր հագնել։
0: Զարմանալի մասը դուք հարցեցիք, ի՞նչն է զարմացրել։ Ես կարող եմ ասել, որ ամենամեծ զարմանքը ես ապրել եմ հարսանիքի երաշտական կողմը բացահայտելով։ Ես ինքս լինելով ջութակահար մոտ 12 տարի, ես ջութակ եմ նվագել, նաև խումբ եմ ունեցել երաշտական, այսինքն երաշտության այդքան մոտ լինելով, ես չգիտեի ամբողջ ծավալը հարսանիքի երաշտական կողմի, այսինքն բոլոր այն ձեսերը, որ մենք կորցրել ենք, օրինակ թագվորի ծառը, հա, փեսայի ծառը, երբ զարդարել են, այդ ավանդույթը, քանի որ վերացել է, դրա այդ կաված երկերը եւս մոռացվել են եւ չկան, այսօր մենք չենք լսում այդ գովքերը, բայց երաշտական առումով սրանք շատ գեղեցիկ երկեր են, եւ երբ որ դու ծեսը հետ ես բերում, միաժամանակ հետ է գալիս նաև դրա երաշտական կողմը, եւ նույնը ասենք հինադրեքի պարագայում, հինայի երկերը, եւ նույնը հարսի հրաժեշտի երկերը։ Ես իմ հարսանիքի ժամանակ, երբ ինձ հանում էին, որ տանեն հարսին, հանում էին տանելու եկեղեցի, ես ինքս երկել եմ այդ երկերը, շատ գեղեցիկ է եւ շատ հուզիչ է, եւ սա մի առանձին ենթաժանր է մեր երաշտական գանձարանի մեջ, որը որ ուղղակի չկա, որովհետեւ չկա նաեւ եւ այդ ծեսերը։ Իմ համար ամենամեծ բացահայտումը դա այն ամբողջ երաշտական ենթաժանրն է, որ մենք կորցրել ենք, բայց այսօր ունենք հնարավորություն դա հետ բերելու։
2: Ինձ համար դա ազգային խաղերն են, հայկական ազգային խաղերը պահպանվել են ավելի քան շուրջ 700 հայկական ազգային խաղեր, այսինքն ողնաշարը 700, որը ըստ նահանգից նահանգ տարբերությունները համադրելով, հա, դա էլ գումարելով, մինչև 2000 հայկական ազգային խաղ կա։ Եվ ազգային խաղերի միջոցով այդ պետականություն չունենալու շրջանում մենք շատ մեծ հնարավորություն ենք ունեցել պահպանելու երիտասարդական խմբերին մեր ինքնությունը եւ այլն, այսինքն կան դերահասների խաղեր, պատանիների խաղեր, ռազմական խաղեր, եւ այս ամբողջը մի ինստիտուտ է եղել, կարելի ասել, որը մենք պահպանելով կարողացել ենք բավականին տեղեկություն փոխանցել, որովհետև շատ ենք խոսում, չէ՞, ոնց, լավ, ոնց կարող ենք մի քանի դար պետականություն չունենալով պահպանել մեր լեզուն, խոսել, որովհետև մեծ փորձություն է եղել, հատկապես որ կայսրություններ են եղել դրանք, որոնք կուլ տալու սովորություն են, եւ նմանատիպ մեր մշակույթը, այսինքն մենք միշտ շեշտը դնում ենք մեր

0: հեղեցու վրա, ինչը ճիշտ է, նաև պիտի գումարենք այդ մյուս շերտերը, որովհետև միայնակ չէր կարող անել եկեղեցին ու տեսնում ենք, որ բոլորը փոխկապակցված են։
1: Այ, եթե 1915 թվականի ցեղասպանությունը նաև մշակութային ցեղասպանություն էր, այդ ձեր կարծիքով որքանով ենք այսօր գիտակցում կորցրած մշակութային ժառանգության ծավալը։
0: Հա, մի փոքր ես ասեմ, հետո շարունակի։ Դե մենք գիտենք մեր հայրենիքի հողային կտորների, հա, որպես հող, որպես աշխարհագրական միավոր կորստի մասին, և հիմնականում սևեռվում ենք դրա վրա, բայց երբ որ հասկանում ես, օրինակ, ինչ է եղել հայկական խոհանոցը, հայկական ասեղնագործությունը, հայկական երգարվեստը, խաղերը, ինչպես նշեցինք, հագուստը, տեսնում ես, որ ահռելի է ուղղակի այն կորուստը, ինչ որ ունեցել ենք, և դա ազդել է մեր կենցաղի վրա, ազդել է մեր մտածողության վրա նաև։
1: Պաստորին, որոշ արհեստներ կորել են այս ընթացքում։
0: Իհարկե, ի ուրախություն Սփյուռքի ավանդական համայնքների, այս գեղեցիկ սովորույթը մենք նկատում ենք մեր սփյուռքահայ զույգերի մոտ, որ անկախ մասնագիտությունից գոնե մի արհեստի տիրապետում են, թե տղան, թե աղջիկը, ինչը որ ցավոք Հայաստանում, Հայաստանի պարագայում չեն կարող դա նշել, որ ու այդ դա եղել նաև մեր հմտություններից մեկը, տիրապետել գոնե մի արվեստի, հա, արհեստի։
2: Ես կարող եմ ասել, որ այսպեսի մի խոսք կա, չէ, այնինչ չգիտես, դա չգիտես, այսինքն մեր սերունդը շատ բան չգիտի, ու երբ որ դու չգիտես ինչ ես կորցրել, չես պատկերացնում դրա ծավալը, մինչև որ սկսում ես ուսումնասիրել, ավելի խորանալ, և ցավոք սրտի, որպես պետություն, մեր կրթական համակարգը, համալսարանական, ընդհանրապես մեդիան չի հերիքում կարողությունը մատուցելու այն նյութի, միայն նեղ մասնագիտական մարդիկ, ովքեր որ ազգագրություն են կամ կոնսերվատորիայում ֆոլկլոր են անցնում եւ այլն, իրեն կարող են պատկերացում ունենալ, բայց եթե դու չունես այդ մասնագիտական կողմնորոշումը, ապա շատ բան կարող է բաց մնալ, և մենք որպես այս սերունդը և մեր հաջորդ սերունդը ուղղակի պատկերացում չունի, թե ցեղասպանությունից հետո և սովետականացումից հետո մենք ինչքան բան ենք կորցրել։ Իսկ կորուստը ահռելի է, կարելի է ասել մեր ինքնության մեծ մասը, որ կապ ունի մեր մշակութային ինքնության հետ, մենք կորցրել ենք մեր հարսանիքները, մեր ծեսերը, մեր կենցաղը, մեր այսինքն տոները ազգային, գրեթե ոչինչ մենք այսօր չունենք։
0: Բայց մի դրական կետ կա այս պատմության մեջ, ներողություն, որ էլի փաստով ցույց տամ, անցյալ տարվա վերջին մենք հանդիպում ունեցանք մի շարք բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչների հետ, և ցույց տվեցինք կենաց ծառի մասին պատմող մեր ֆիլմը, մի կարճ ֆիլմ ենք ստեղծել, ուրեմն բոլոր բնիկ ժողովուրդները մոտեցան նախ մեծ հուզումով, որովհետև ասում էին, որ մենք նույնպես ունենք այս խորհրդանիշը մեր կենցաղում, մեր մշակույթի մեջ, մենք երգում ենք երգեր, և մենք չենք հասկանում, թե ինչ ենք երգում, այսինքն մենք ունենք այդ երգերը, բայց չենք հասկանում, թե ինչ բովանդակություն
1: ունի։ Շատ տարեցներն էին, չէ՞, ինձ թվում է։
0: Պատկերացրեք, որ փոխանցում են երիտասարդներին, երիտասարդները երգում են, բայց չհասկանալով, թե ինչ են երգում։ Մեր առավելությունը որպես ազգ, որ մենք նվազագույնը 5-րդ դարից ունենք քիչ, ունենք Մատենադարանի պես հրաշք կառույց, որը որ պահպանում է, և որի միջոցով մենք կարող ենք վերականգնել շատ բաներ, նույնիսկ հարսանեկան արարողություններ ենք կարողանում ձեռագրերից վերականգնել, ինչը որ ուղղակի հարստություն է մեր համար, ուղղակի պիտի նայենք այդ ուղղությամբ մենք։
1: Օրինակ, նկատում եք երիտասարդների շրջանում այս վերջին տարիներին որոշակի հետաքրքրություն, հատկապես վերջին տարիներին, դեպի այս ավանդականը, դեպի վերադառնալ իրենց արմատներին։
2: Ես կասեի, որ այո, հետաքրքրություն կա, և այստեղ շատ կարևոր է, որ երբ իրենք փնտրում են արդեն նյութը կամ աղբյուրը կամ ուզում են անել իրենց հարսանիքը կամ միջոցառումը, անպայման համագործակցեն գիտելիքը ռեալ կրող եւ ուսումնասիրող կառույցների հետ, եւ որպեսի այս հետաքրքրությունը հետո դառնա այն իրական իրողությունը, որ ճիշտ մատուցվի ազգային պարը, ազգային երկը, ազգային ծեսը, ավանդույթը, սա շատ կարեւոր է, բայց շատ շատ հաստատ այն ինչ որ կար, երբ որ մենք մեր հարսանիքը արեցինք 9 տարի առաջ, եւ հիմա տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս առումով կուզեմ նաեւ նշել մեր թիմի աշխատանքը, այն ամբողջ նյութը, որ մենք տեղադրում ենք սոցիալական ցանցերում, մեր հարսանիքներից հոլովակներ, նկարներ, պատմություններ, այս 9 տարիների ընթացքում բազմաթիվ նմանատիպ ուրեմն տեսանյութեր մենք հրապարակել ենք, նաեւ ստեղծել ենք Սահարի կոչվող ֆիլմը, որը որ վերջերս նաև ունեցանք ցուցադրությունը Փարիզում եւ Լիոնում, եւ կրկին փորձում ենք պատմել մարդկանց եւ համայնքներին այստեղ եւ Սփյուռքում, որ կա նման բան, եւ սա շատ բովանդակային այլընտրանք է այսօրվա իրականությանը։
0: Մի կարեւոր հավելում, եթե կարելի է, մենք քաջալերում ենք, որ մարդիկ, ինչպես Սիրարփին նշեց, օգտվեն աղբյուրից և համագործակցեն այդ աղբյուրի հետ, որտեղ բերեմ մեր օրինակը։ Մենք, երբ որ աշխատում ենք մասնագետների հետ, նախ իմիջիալս պիտի նշեմ, որ պատկերացրեք, նույնիսկ մոտ 150 հոգանոց հարսանեկան արարողության վրա աշխատում եմ ինչև 110 մասնագետ, ստեղծարար մասնագետների մասին է խոսքը։ Հենց, այո, հենց միջոցառման ժամանակ, հենց հարսանեկան ցիսակատարության ժամանակ շուրջ 40 հոգանոց թիմ է աշխատում ներկա գտնվող, հա, և մենք դրանով ենք առաջնորդվում, այսինքն ուղղակի չվերցնել տեղեկությունը և անցնել, հա, եթե մենք աշխատում ենք թանգարանների հետ, մենք հետո բաժին ենք անում նաև թանգարանին, որովհետև կարող ենք գնալ այս ոչ կառուցողական ճանապարհով, հա, ինչ որ հաճախ անում են, որ դե հիմա մեր պապերի հագուստն է, դուք պահում եք ձեր թանգարանում եւ ինչ, եւ ինչի պիտի, բայց չէ, մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ պահում են, եւ այնտեղ էլ թանգարանի հետեւում էլ բավականին մեծ գիտական թիմ է աշխատում, չէ, եւ այսինքն այդ հագուստի վերականգնման համար զույգը հասկանում է, որ վճարելով իր հագուստի, իր արմատներին համարժեք հագուստի վերականգնման համար, ինքը բաժին է հանում դրանից նաեւ թանգարանին, թանգարանի բարեկեցությանը, եւ այսպես ամեն ոլորտի։ Դրա համար, քանի որ մեր մոդելը շատ ճկուն է, այսինքն մենք ուղղակի շահույթ չենք ստանում եւ ծախսում մեր հաճույքի համար, մենք ունենք նաև հասարակական կառույցը, եւ մարդ անելով ավանդական հարսանիք մեր հետ, ուրախ կլինենք, որ իմանա, մինչև մեր հետ շփվելը, հա, որտեղ որ շփվում է արդեն գիտի, որ դրանից բաժին է հանվում հայկական ազգային մշակույթի պահպանությանը,
1: որը շատ կարեւոր է, իհարկե։ Այդ հետաքրի նաև ձեր աշխատանքում որքանով են համատեղվում հայկական հեթանոսական եւ քրիստոնեական շերտերը։
2: Իրականում այստեղ դժվար է ուղիղ գից քաշել այս երկու մշակույթների միջև, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, այն բոլոր տոները եւ ծեսերը, որը որ ժողովուրդը ունեցել է դեռևս հեթանոսությունից, դրանք ինչ որ փոփոխություններով ինտեգրվել են նաեւ եկեղեցու մեջ, եւ եկեղեցին դա վերաիմաստավորելով շարունակել է կատարել, սատարել եւ հասնել մինչեւ մեր օրեր։ Դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել, եւ նաեւ կարծում եմ մեր կրոնը եւ մեր եկեղեցին շատ ազգային է, այն կտրված չի ժողովրդից եւ արտահայտում է ժողովրդի պատկերացումները, հավատալիքները, դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել։
0: Բայց օրինակ կարող ենք նշել ամենաարխաիկ ծեսը, ինչ որ հիշատակվում է, այսինքն վստահաբար նախաքրիստոնեական, դա եզնմորթեքի ծեսն է, այսինքն ցուլիկի զոհաբերության արարողությունը, երբ որ ընտանիքը որոշում է կացրել, որ իր տղային պիտի ամուսնացնի, մի ցուլիկ են առանձնացրել, ու ավել առավել
2: լավ
0: են դուրաբերել, առավել
1: լավ
0: են նայել, լավ են կերակրել, որ հետո արդեն, որտեվ այդ սիմվոլով մեկնարկում էր հարսանիքը, այսինքն այդ կենթանուս էլ բաժին է հանվում ամբողջ հարսանեկան ուտեստների համար։
1: Իսկ ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուռքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
2: Կներեք, եթե կարելի է նախորդ հարցի հետ կապված մի բան էլ հավելեմ, տեսեք, մեր հայկական ավանդական հարսանիքում փեսային ասել են թագավոր եւ հարսին թագուհի, որովհետեւ ժողովուրդը փորձել է թագավորի եւ թագուհու թագադրման այդ արարողությունը պրոյեկտել հարսանիքի վրա, եւ դա է նաեւ եղել պատճառը, որ այդքան շատ են սիրել հարսանիքը եւ սпасել այդ օրվան, որովհետեւ այդ օր իրենք կարգվել են միակ անգամ իրենց կյանքի մեջ, իրենք կարգվել են թագավոր ու թագուի, թագեր են գրել եւ իրենց այդպես փառապանել են,
1: վերաբերվել են։
2: Այո, եւ սա վստահաբար էլի գալիս է նախաքրիստոնեական շրջանից, մեր թագավորների այս թագադրման, այս ամեն ինչը ժողովրդի մեջ մնացել եւ եկել է, բայց մենք էլի ունենք ուրեմն սակի ժամանակ էլի հիշատակումներ, այսինքն այս զուգահեռները հաստատ կան, բայց դուք ինչ-որ բան եք սփյուռքի հետ կապված։
1: Այո, ես ուզում էի հարցնել, ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուռքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
0: Նախ պիտի նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը կարողացավ տեղից շարժվել հենց սփյուռքի մեր հայրենակիցների շնորհիվ, որտեղ առաջինը այդտեղի հայրը գնահատեցին եւ դարձան մեր հետազոտության մասը, այսինքն պահանջարկ ստեղծեցին այդ հետազոտության։ Ասեմ, որ շատ տպավորիչ է, հատկապես չի լինում այնպիսի հարսանիք, որ մի քանի հոգի առաջի անգամ չայցել են Հայաստան այդ հարսանեկան արարողության ժամանակ, եւ երբ որ իրենք գալիս են Հայաստան եւ առաջի անգամ առնչվում հայկականության հետ, Հայաստանի Հանրապետության հետ ավանդական հարսանիքի միջոցով, հետո հիշողությունները անմոռանալի են, որովհետեւ գիտենք, նաեւ առնչվում ենք հետեւյալ իրողության հետ, որ մարդիկ հենց երևի 1915 թվականին գնացած առաջին համայնքները, հա, որտեղ որ հայտնվել են, այդտեղի մարդկանց մեջ կան համայնքներ, որոնք փորձել են շատ կապ չպահել հայկականության հետ, հա, այսինքն որովհետև տրավման իրականում այնքան մեծ ա եղել, որ մարդիկ չեն կողմնորոշվել ոնց դիճկավորվեն, հա, ու երբ որ օրինակ երբ որ մարդիկ
1: են ունեցել վարժ, երևի նաև որպեսզի արագորեն լեզվին էլ տիրապետեն երկրի այս արդեն անցնեն սովորույթներին, ինչ որ ձևով միաձուլ են երևի, հա, այս երկրին տվյալ վայրին։
0: Բայց պատկերացնում եք, օրինակ մենք հանդիպում ենք ունեցել Անգլիայից մի 70-նանց տղամարդու հետ, ով որ հենց անգլիական թագավորական ընտանիքում բավականին բարձր դիրք է զբաղեցնում, եւ հենց դա էլ նշում է, ասում է, ես ամբողջ կյանք խուսափել եմ հայկականությունից, որովհետեւ չեմ հասկացել, այսինքն վատ եմ զգացել ինձ եւ այլն, բայց հենց նա առաջի անգամ Հայաստանում է, չա, բավական է մեկ ժամ զրույցը նույնիսկ, հլա դեռևս հարսանեկին չմասնակցել է, որ ինքը արդեն ցանկություն հայտնեց ուսումնասիրել, այսինքն գիտեք, ասում է, իմ պապը մի շքանշան է ստացել, ես շատ կուզեմ դրա պատմությունը իմանամ եւ իմանամ, թե պապս ով ա եղել, ինչ ա եղել, կարող եք այդ հարցը, այսինքն երբ որ բնական է մարդուն մոտենում, իսկ մեր աշխատանքի հիմքում է դա, կարողանում ես այդ 70 տարվա սառույցը կոտրել։ Մարդիկ գալիս են առաջի անգամ իրենց հարազատի հարսանիքին, իրենց տղայի հարսանիքին, իրենց թորնիկի հարսանիքին Հայաստան, եւ այդ կապը վերականգնելը շատ կարեւոր է, եւ մենք եւ մեր թիմը մեծ պատասխանատվություն ունի դրա հետ կապված, որովհետեւ այդ արհեստականորեն, որ փորձում են սփյուռքը հայ եւ հայաստանցու միջեւ տանջրպես ստեղծել, մենք իրավունք չունենք ուղղակի խորացնել դա, մենք պարտավոր ենք դա վերացնել, որովհետեւ չկա այդ սահմանը։
2: Իսկ մի բան ուղղակի հավելեմ, դուք հարցրեցիք ինչ նշանակություն ունի, չէ՞, նաև սփյուռքը, մյուս կողմից սփյուռքը շատ մեծ հիշողության կրող է։
1: Այո,
2: շատ ընտանիքներ շատ լավ ձևով կարողացել են պահել եւ արհեստները, եւ հիշողությունները, օրինակ երկերը, ուտեստները, հաճախ շատ հաճախ է լինում, որ այո, մարդիկ առաջին անգամ են գալիս Հայաստան իրենց ազգականի հարսանիքին, բայց երբ որ ուտում են ինչ որ մի բան, ասենք կեսարիայից մի ուտեստ, սկսում են ասել, «Էս մեկը լավ էր, էս բան է, էս ինչ համեմունքը պակաս է կամ ավել է» եւ այլն։ Իրենք հաճախ մեզ օգնում են, մենք աշխատելով զույգի հետ փորձում ենք նաեւ իրենց ընտանեկան հիշողությունները վերականգնել։ Մենք եւ այս առումով անհրաժեշտ է ընդգծել, որ սփյուռքը շատ մեծ դարան է մեր մշակութային ժառանգության գիտելիքի, իրենց հիշողություններով, իրենց պահպանած ամեն ինչով, նույնիսկ ֆիզիկական արտիֆակտերով, օրինակ ասեղնագործության նմուշներ, բացառիկ տարազներ կամ զարդեր, որոնք հետո մենք օգտագործում ենք որպես արտիֆակտ, որպեսի վերականգնենք։ Եվ այս կապը շատ կարևոր է։
1: Եվ վերջին հարցս, քանի որ քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք հանդիպումներ, դասախոսություններ եք ունենում տարբեր երկրներում, վերջերս էլ նաև Փարիզում, հետաքրքիր է, արդյոք նկատում եք սփյուռքից դեպի ավելի շատ ինչ-որ հետաքրքրության աճ դեպի հայկական ավանդական հարսանիքը, արդյոք երիտասարդները ստեղից արդեն ձեզ դիմում են, որպեսզի իրենց հարսանիքը դուք կազմակերպեք, որը տեղի ունենա պարտադիր Հայաստանում օրինակ։
0: Բավականին մեծանում է այդ ցանկությունը։ Իհարկե, ես ամբողջը պիտի համադրենք այդ տնտեսության այդ ճյուղի հետ, հա, հարսանեկան տնտեսության ճյուղի, որի մեջ ներդրումներ են անում նաև տարածքների բնակա, այսինքն գինետների մեջ Հայաստանում արդեն գինեգործարաններ են բացվում, որին կից գինու այգիներին կից կան սրահներ, որոնք շատ համահունչ են օրինակ ավանդական հարսանիքին։ Շատ կարևորում ենք բազմակողմանի զարգացում, այսինքն եթե մենք միայն աշխատենք ավանդույթների եւ հարինասիրական մղումներով միջոցառումը Հայաստանում անելու վրա, բայց ավիատոմսերը մնան նույն բարձր գնի վրա, հյուրանոցները մնան նույն օրինակ ոչ հյուրընկալ կարգավիճակի վրա, մենք չենք հաջողի, բայց հետաքրքիր է եւ ուրախալի, որ ամբողջ դաշտն է ոնց որ արդեն
1: այդ ծառայությունը գործադրում։
0: Այո, այո։
1: Գիտեք, ցավոք
2: չէ։ Եվ նաև դա մեծ
1: ասեք լսում։
2: Դա մեծ, եթե օրինակ զույգը իր հարսանիքը անի Ֆրանսիայում, դա կարող է Ֆրանսիայի տնտեսության մեջ ինչ-որ մի կաթիլ լինի, որ առանձնապես ոչինչ չփոխի, բայց ինչպես հայտն է ասում, երբ որ մենք հարսանիք ենք անում, մինչև 100 հոգի մեր այդ հարսանիքի շահառուներն են, իրենք ունենում են աշխատանք, ասեղնագործում են, փայտագործությամբ են զբաղվում, չգիտեմ, ուտեսներ են սարքում եւ այլն, այսինքն մեր տնտեսության վրա դա շատ լավ դրական ազդեցություն է ունենում։ Եվ շատ ես կարող եմ ասել, որ շատ ավելի շատացել են հարսանիքները սփյուռքից երիտասարդների, որոնք եւ ուզում են Հայաստան գալ, եւ ուզում են ցույց տալ իրենց ընկերներին, գործընկերներին Հայաստանը, եւ վրադիրել, եթե կարող են մշակութային մասով զարմացնել, արդեն նման բան դժվար է գտնել որևէ այլտեղ, քան դակա Հայաստանում։
1: Այս պահին կարծում եմ մեր ունկնդիրները դեզ այսպես ուշադիր լսում են, եւ արդեն շատերի մոտ երևի միտք է ծագում, թե ինչպես կազմակերպեն իրենց հարսանիքը։ Բայց ցավոք մեր հաղորդումը ես նայում եմ ժամացույցին, մոտենում է ավարտին։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրերն էին Սիրարփի Խոջաբաղյանը եւ Հայկ Երանոսյանը, որոնք իրենց գործունեությամբ հիշեցնում են, որ ավանդույթը չի ապրում միայն գրքերում կամ թանգարաններում, այն ապրում է, երբ մարդիկ այն գիտակցաբար շարունակում են, փոխանցում եւ դարձնում ներկայի մաս։ Այսօր միասին զրուցեցինք ոչ միայն հարսանիքների մասին, այլ հիշողության, ինքնության եւ մշակութային վերածննդի մասին։ Շնորհակալություն Սիրարփի եւ Հայկ այս հետաքրքիր եւ խորքային զրույցի համար։
0: Ձեզ նույնպես, լավ որ ձեզ։
1: Շնորհակալ եմ, սիրելի ունկնդիրներ, աղեղոգյա։
3: Դուք լսում եք IPFM Ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։

անցանորեր հատար, անցանորեր զույգ-զույգ, ճաշակեցին և սեր, և տարապանք և սուկ, ինձ հոգնեցրին արդեն, որերը լայնուներ։

ես կպակվեմ քո մեջ որպես փոքրի գարուն, որպես թաքուն թախի տերևներից խորքում, ես կփայլեմ տխուն

0: Ավանագին ուղեղը Արյու ձարքան ձեր ու դգար ամիս մգար գդկար Սաստիկ ծավով հիվանդեր հոքին բիդի ավանդեր ալգը հոդեր կերեզման Դասը պժիշկ չգրծան իրեն պերել մեկ տարման իր որջին մեջ շուրջ նիրեն բոլորն էին անշիշուկ Եգավ հովազն ու ուսավ բետք է քեզի մի իշուկ հարգ է ուղեղը ուդես որ սոսկալի այդ ծավետ բժիշկվիս արհավետ արյուծն հանգարց պարծրացավ ու մրնչեց գիմանակ պերեգ ինձ մի ավանակ ուդեմադոր ուղեղը որն մեջն է իմ տեղը Բոլորն հանգած գնային միայն մեգուն երեսին։ Էշկտնելու բաշտոնը կհանցնվի աղվեսին։ Գճամփորդ է մեր աղվեսն, հասնելով տաշտ մտալար, ուր էշ մամփողջ իր ծայնով զիլ գզրար ու գուլար։ Գմերցեն այդ իշուն գսե, ինչութուն այդքան գուլաս, գողպաս, ով եղպայր։ Թեր չմերավ մեր արքան, թեև հիվան տեսագայն, թեր գաբրի ան ու գղծա, հբադակներ նիրդեսնել ու նվիրել մի ընձա։ Բարդք դե երթալ իրեն մոտ, արնել իր մե մի ավանդ, զիտու իր մե շատ սիրված մեկ զավակնես մանավանդ։ Եշը հբարդ միասին վարբեդորդի աղվեսին գասնի որջ նարկունի։ Արյուզն հանգար տեսնելով իր միակ տեղն անվանի, իշուն վրա գխուժե, որ իր ծավերը պուժե։ Եշը սագային գխրտչի, ամպողջ ուզով գպախչի։ Կսե աղվեսն, ով արկա, բետքեր մի քիչ համպերել, բետքեր նույնիսկ համպուրել, բետքեր որ էշնաբի գար, ինքիր ոտքով քեզի կար։ Գենտանիները գնային, պարծյալ մեգուն երեսին։ Եշը նորեն պերելու կորձգուդան աղվեսին։ Գճամփորդ է աղվեսն ու գկտնե եշը նորեն, սրտ մտությամբ գսդե։ Չես ամչնար, անորեն, գոպտությունը պետք էր հետդ մինչև հոն պերել, երբ թակավոր գուզեր քեզի հորբես համբուրել։ Հիմա արքան վշտակիր, իր բոչով զինք գծեծե, իր սիրելի զավագեն նախադագոց գհեծե։ Գզղճա էշը սրդանց ու աղվեսը իր արջին գմտնե խորը որջին։ Գհարցագի թակավորն ու էշնարած ոտկին դակ զայնգնե էշնահադակ։ Գլուխնաբա չախճախած գպնդրե ընթերգար ուղեղ, ուղեղ որջգար։ Ու գորոդա, աս ինչ է, ուղեղ սված պան չգա։ Գսե աղվեսն, Ով արքա, այս ավանագը դգար, եթե ուղեղ ունենար, եկրորդ անգամ հոսկու կար։
1: Բարև, IPFM, ռադիո գայանը գոլասեք։

տեսիր, սիրելիս, կեզ պիտի գաղտնիք բացեմ ես հիմա, ես կգամ կեզ մոտ, ուծեղ ընթացած սիրուց ու բախտից, ուծեղը ստադեմ, մրայլ ինչպես մահը, մինչ ոսկորներս հոգնած աշխարի սևից ու ստից, սակայն իմացիր, երբեք ես չեմ գա կեզ մոտ, դիմակով, կգամ ինչպես կամ, սիրիր ինչպես կամ, եվ աղաչում եմ, դու էլ մի զուգվիր լուսապսակով, եղիր ինչպես կաս, սիրվիր ինչպես կաս, կեզանից առաջ ծամակած տրտում ջրհորեր հոգիս, դու եկար, եվ ես լծված եմ հիմա մի ծովի նման, բայց աղաչում եմ, շողոմ խոսքերով ինձ մի ամոքիր, ատում եմ կեղծը, ինձ իսկականն է հարկավոր միայն, հրդեհ մի խաղա, եթե կրակդ մարել է իրավ, մի քաշվիր ցավից, խապվելու ցավը ավելի է մեծ, ստից շնչահեղձ այս աշխարի մեջ, արի, գոնե մենք չխապենք իրար։

0: Ինչ կա, հայր Պավլին, նրից զանգակատան համար ես եկել խոսելու։
1: Ոչ, ոչ, հանդիպեցի ձեզ բարելավ վիճակում տեսնելու ույսով և չխապվեցի, բայց իհարկե հիշելով անցյալի ձեր արատազեր և մեծահոգի նվիրաբերությունները, հոգուտ քաղաքի մեր և սուրբ տաճարի…
0: Վատ է սաղոթում, հորորի վրա ավելի վատանում եմ, և տրամադրություն էլ չկա Աստծուն ոչարելու, և ինչի համար ոչարել, չիշ չէ ոչարացս, բայց ծոքում չկա…
1: Ձեր արած զոհաբերությունները միշտ էլ եկել…
0: Սպասի, հարցում եմ, ինչպես Աստված չի համաչում, ինչի համար է մահը…
2: Մահվան մասին
0: մի խոսիր,
1: պապա, չի արկաղում… Սուսկաց, ես իմ մասին չեմ խոսում… Ի Եվ ինչ նշնակում մահ, երբ անմահ է, ոգին…
0: Իսկ ինչու է նախըցքվել այս եղբոտ և նղլիք մարմնի մեջ…
1: Այդ հարցը եկեղեցին համարում է ոչ միայն բարապ, այլ և…
0: Եվ ինչ…
1: Այլ և…
0: Եվ ինչ…
1: Այլ և…
0: Թող քո այդ չերերը և իմ հարցին պատասխանի… Շուրը… Հիշում ես փոխարին…
1: Ալեքսանդրը Եգորովնայ ներկայությամբ…
0: Դու այդ թող… Ապրողը նա է, նա էլ պետք է գիտենա… Այ, ես ապրեցի, իմա քեզ եմ հարցնում… Դու ինչու համար ես ապրում, հայր Պավլին…
1: Տաճարի սպասավոր
0: է… Գիտեմ, որ սպասավոր ես… Բայց չէ, որ մի օր պետք է մեռնես… Սա ինչ է նշանակում, հայր Պավլին… Ինչ է նշանակում, մահ է գալիս մեզ…
2: Պապա…
1: Արձանում եք անդրամաբանական և աննպատակ, և նրացեք ինձ հարկ է արդեն մտացել ոչ երկրայինի մասին…
2: Չավարձակվեք այդպես խոսել…
0: Ես երկրային եմ, ոտքից մինչև գլուխ երկրային եմ…
1: Իսկ երկրայինը փոշի է…
0: Ահա, փոշի, ա, քույ ես քո… Մոր երկրայինը փոշի է, դուք մեզ լիցևի լավ պետք է իմանաք, փոշի է, ա… Իսկ հակիտ պարաճան մետակսիցը…
1: Հետոյչ…
0: Հոշի է, իսկ խաչը դվոսկյա է…
1: Հետոյչ…
0: Հոշի է, իսկ ագավջունիս տրակում է…
1: Հետոյչ…
0: Հոշի է, իսկ սա ինչը… Իսկ սա ինչը… Զարդրանք…
1: Հոշի… Շար և գործանիչը ձեր անար կարաչի կուսի…
2: Հերացեք, մի խոսի…
0: Առաջին կուսին, մուսին, սովորեցնում են ձեզ տխմարների, ինչպես շներին նապաստակ որսալում, հարստացել է կաղկատ Հիսուսի անվամ… Ահանգեսելը…
1: Կատաղեցնում է ձեզ հիվանդությունը, կատաղությունից մրնչում եք ձեր պարա, հերետիկով…
2: Ավելի
0: վատ ախը… Եվ ինչ անհանգիստ ես
2: դու,
0: պապա… Շնի, վնա շնի… Մեղ չեմ սիրում ես տերտերներին… Վասիլի շուրոք, գիտես այս բոլորը քեզ համար է…
2: Պապա, դու հանգիստ խոսիր, կամաց խոսիր, այնպես ինչպես մի ժամանակ հեքիաթներ
0: էին… Ոչ, ես քեզ հեքիաթներ չեմ պատմել, այլ իրողություն… Շմարդություն եմ պատմը… Լսի ինձ… Շուր… Շուրը… Գիտես ինչ… Տերտերներ… Թակավով… Նահանգապետ… Որ ցավիս են պետք դրան… Աստծուն չեմ հավատում…
2: Պապա…
0: Կործրել եմ… Հավատում… Դե, էլ ինչ Աստված, ինքդ էլ արդեն տեսնում է, ու լավ մարդ չկա, լավերը հազվադեպ են, ոնց որ կեղծ փողը, տեսնում է չէ ինչպես մարդիկ իրար են խառնվել, խճճվել, արյան մեջ չաղախվել, ծնդել, իսկ ինչիս է պետք ինձ, Եգոր Բլուչովին, նու և քեզ… Չպես ես ապրելու դու դրանց է, Ինչպես ես ապրում սրանց մեր։
2: Պապա, դու ինձ համար միան անգստանա։ Պապա, այս բոլորը պետք է մորանան։
0: Մորանք, դեր մի գնատես այն ինչ են անում, ա։ Ինչ են, նրակում փողոցում։
2: Պարկիր,
0: պապա, պարկիր, պարկիր։ Խավարի իշխանությունը, Խավարի իշխանությունը, ոչ ինչ չեմ տեսնում, ինչ թագավորություն, Ղազանների թագավորություն,

0: Ինչ հայրս ինձ համար, որ դա դպարտես ինձ մահա, բլարն են մերնում, մութով բլարը, իսկ ես ինչու, ես, շեկոր բուլու չարտա, իպոտա ես կես, շեկոր, ավգայտա, ավգրողի թարասնը, ավգայտա, Шура! Глотби!
1: Не гормоти!
2: Не гормоти!

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրել ունգնտիրներ։ Վարչապետ Փաշինյանը երկորդի աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին Երևան նեղ գազմով նիստին քննարկված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Նիստի սկիզբին Ղրղզիստանի նախարարներու Կրասենյակի նախագահ Ադիլբեկ Գասիմ Ալիևը ողջունած է ներկաները, ան նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթանակին և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Նիստին կմասնակցին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի և Բելարուսիո վարչապետները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բակիչյան Սակինդաևը։ Հայաստանի մեջ հետս է դե գծևավորվի նոր խորհրդարանը։ Այսպես քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Վահագն Ալեքսանյան երեկ ընդրվեցավ ազգային ժողովի նախագահի երկրորդ դեղագալ։ Վահագն Ալեքսանյանին գոմ կվերգած է 62 պատգամավոր, իսկ դեմ 27-ը։ Ինչպես նախաբես հաղորդել էինք, ազգային ժողովի նախագահը ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և առաջին փոխնախագահը Հայկ Կոնջորյանը։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակի տեկնածուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն տեկնածու Արամ Վարդևանյանի ընդրության հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի երեք դեղագալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ այսօր անցամ պիտի մասնակցին թադական առաջին նիստին։ Գպացագայի միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ մասնավոր արդոնություն ստացած է երկրեն հեռանալու համար։ Առաջին նիստը դեղի կունենա այսօր ժամը 16-ին Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդանուր իրավասության թադարանին մեջ։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները պիտի մասնակցին այս թադական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան հայտարարեց, որ պիտի երթան վաղարշաբաթ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե մեր կրոնական զգացմունքներու հետ խաղը կունենա հետևանքներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված թադական գործին անդրադարձած է նաև Reuters զրադու գործակալությունը։ Հոն կնշվի, որ թադավարությունը կգայանա եկեղեցվո և իշխանություններուն միջև հարաբերություններու լարվածության լույսին տակ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններու նկատմամբ կաթողիկոսի մոտեցման պատճառով գործակալությունը կանդրադառնա Փաշինյանի գողմե կաթողիկոսին ուղված հրաժարականի պահանջներուն, գահաղորդվի նաև, որ իրավապաշտպաններ եղածը կթադաբարդեն զայն նկատելով գործադիր իշխանության ակնհայտ միջամտություն եկեղեցվող գործերուն։ Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդի թադարան կանչվիլը կնկատի անընդունելի և թադաբարդելի։ Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը գոչ ուղեց պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու կաթողիկոսին նկատմամբ։ Այս առիթով անոր հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե երկու վեհապարները մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ և խորհրդակցին հայրենիքն ու ազգը հուզող խնդիրներուն շուրջ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հայտարարության մեջ գոչ կուղվի պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեր եկեղեցվո ու վեհապարին անցին նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության ու բացաջության սահմաններն ներս հարկելով պետության օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հիշեցնենք, այս գործը կվերաբերի եկեղեցի Պարենորոգման գործընթացի արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներն Գևորգ Սրբազանին կաթողիկոսին կողմէ պաշտոնանք հայտարարվելուն։ Թադարանը Գատողիկոսին բարդավորեցուցածը վերագանքնել հոգևորականին իր բաշտոնին։ Մայրատորը սակայն չվերագանքնեց ու գարկալույց հայտարարեց Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանը եւ Թադարանը ասիգա համարեց թադական որոշումի խոչընդոտում։ Ֆրանսայի կազմակերպությունների համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը գտադաբարդե կարեկին երկրորդի դեմը սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ գնշվի թե այս որոշումը բացառիկ ձանր նախատեպ մնե արտարև անգախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեք կորձատիր իշխանության կողմէ թադական հետապնդում չէր եղած հայ արակելական եկեղեցվով բեդին թեմ։ Ավելին նույնիսկ խորհրդային դիրապետության դաստամյակներուն, երբ եկեղեցին գտնվեր մշտական հսկողության տակ և գենթարգվեր անդադար հալածանքներու, իշխանությունները երբեք մեղադրանք չէին առաջադրած ամենայն հայոց կաթողիկոսին թեմ, գնշե ՍՍԱՖ-ը։ ՍՍԱՖ-ը գտնկծե նաև, որ Հայաստանի սահմանադրությունը հստակորեն գճանշնա հայ արակելական եկեղեցվով բացառիկ արակելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր, մշակութային և ազգային կյանքին մեջ, անիգա նաև գերաշխավորե պետության և եկեղեցվո անչադումը, շեշտը տնելով եկեղեցվո ինքնավարության վրա իր գազմագերման ու գործունեության մեջ, եպիսկոպոսներու նշանակման բաշտոնանգության կամ գարկաբահական դնորինումներու թրույթները կվերաբերին եկեղեցական ներքին կառավարման և ոչ թե քաղաքական իշխանության, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ Ֆրանսայի գազմագերպություններու համագարկող խորհրդի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը կանցնի կարմիր կիծը, հարված կհասցնի սահմանադրական էական սկզբունքի մը գխատարե իշխանություններու անչադման թրույթը, հարցականի դակ գտնե կրոնական ազատությունը և վտանգավոր նախատեպ մը կստեղծե երկրի բոլոր անկախ հաստատություններուն համար։ ՍՍԱՖ-ը գհիշեցնե, որ հայ արակելական եկեղեցին սովորական հաստատություն մը չէ, քրիստոնեական պատմության առաջին ազգային եկեղեցինը լալով անիգա ավելի քան 17 տարի ի վեր գանտիսանա հայ ինքնության հիմնասյուներն մեկը, անթույլ տված է հայ ժողովրդին կոյադևել արշավանքներու, ցեղասպանության, աքսորի ու հալածանքներու դիմաց, անոր անկախության թեմ հարցագիրը կնշանակե դգարացնել ազգային համախմբվածության վերջին հնարաններն մեկը, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ ՍՍԱՖ-ը գվանչի նաև անհաբաղ դադրեցնել այս հետապնդումները այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ Հայաստանը գշարունակի թիմակրավել կոյուտենական սպարնալիքներ և երբ Արցախի ղեկավարները գամայական օրեն գբախվին Բաքուի պանդերուն մեջ, ըստ ՍՍԱՖ-ին այս ժամանակահատվածին ասկային եկեղեցվո թեմ ճագատ պանալը գանտիսանա կաղաքական մեզակույն սխալ և ասկային բարակման հավելյալ ասակ։ Բաքուի թադարանը մերժած է Արցախի ղեկավարներու փողոքը։ Ադրբեջանի վերակնիչ թադարանը մերժած է Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները, անփոփոխ թողնելով առաջին Ադյանի վճիրը։ Այս մասին գաղորդե ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցը։ Գնշվի թե վերակնիչ թադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական թադարանի փետրվարի վճիրը կմնա անփոփոխ։ Հիշեցնեմ, Բաքուի զինվորական թադարանը փետրվարին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը թադաբարդած էր ցմահ կամ երկարադև ազատազրկման, ադրբեջանական կողմը անոնց կմեղադրե շարք մը ձանր հոդվածներով այդ կարգին խաղաղության և մարդկության թեմ հանցագործություններու, պատերազմական հանցագործություններու, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զատման և այլ ձանր մեղադրանքներով։ Բաքուի պանդեն ուղերձ մը հղած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան։ Ան գշեշտե, որ թեև թադավճիրը վաղուց կանխորոշված էր, իրենց հիմնական նպատակը կորձը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ գշեշտե, որ քաղաքական թադավարության հերթական փուլը կարելի է համարել ավարտված, բարոյաբես և քաղաքականաբես մեղադրող գողմը չէ շահած այս տադը, ըստ Դավիթ Իշխանյանին։ Ստանոր կարողացած են արժանի հագարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք գվերապերեին մեր ժողովուրդի անցյալին, բատմության և ասկային ինտնասիրության։ Դադավջիրը մեզի համար երկրորդականեր գաբահովենք իրավական փոլոր ծևականությունները, որբեսի հասնինք միջազգային դադարան, գնիշե Դավիթ Իշխանյան և հարց կուդատը ուրեն ազադություն ռադիոգայանի կամ ազադություն որոնող մյուս լրակրողները մոտ երկու դարի է գսպասենք իրենց։ Գսե ան։ Դավիթ Իշխանյան միջնորդություն և առաջարկ ներգաց Ծածե դադարանին հորդորելով դադրեցնել այս քրեական հետապնդումը և գարջել կորձը։ Ան շեշտած է, որ հաշվի առնելով երկու ժողովուրդներու միջև ստեղծված նուրբ քաղաքական իրավիճակը, ադիգա գրնար աբակային միտված ներդրումը ըլլալ, սակայն առաջարկը մերժված է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հունիսին փանդեն ցայնային ուղերձով մը նաև հայտնած էր, որ փողոքարկումը ցևական փնույթ կգրե, իրենք որ եւ սպասում չունին ադրբեջանական արտարատադուտենն, բարձավես այդ կայլով ճանապարհ կհարտեն դեպի միջազգային դադարան։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

մարդկանց տեսնում ենք միշտ ժպտանք, որ ավելի շատ դառնան բարի, երբ մոտի

ծածված ենք մենք հայոց լեռներեն, երգեցի դունալ հաղթ ու արնագան, բայց լեռները մեր սրդեց դուրս չելան, եւ նորա հրաշք կակատներ ձնան, արտաշնակցության

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրելու ընկերներ, Վարչապետ Փաշինյանը երկորդի աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին Երևան նեղ գազմով նիստին քննարկված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Նիստի սկիզբին Ղրղզիստանի նախարարներու Կրասենյակի նախակա Ադիլբեկ Գասիմ Ալիևը ողջունած է ներկաները, աննաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթանակին և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Նիստին կմասնակցին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի և Բելարուսիո վարչապետները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բակիչյան Սակինդաևը։ Հայաստանի մեջ ՀԴՍԴ-ը գծեվավորվի նոր խորհրդարանը, այսպես քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Վահագն Ալեքսանյան երեկ ընդրվեցավ ազգային ժողովի նախագահի երկրորդ դեղագալ։ Վահագն Ալեքսանյանին գոմ կվերգած է 62 պատգամավոր, իսկ դեմ 27-ը։ Ինչպես նախաբես հաղորդել էինք, ազգային ժողովի նախագահ ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և առաջին փոխնախագահը Հայկ Կոնջորյանը։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակի տեկնածուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն տեկնածու Արամ Վարդևանյանի ընտրության հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի երեք դեղագալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ այսօր անցամ պիտի մասնակցին թադական առաջին նիստին։ Գպացագայի միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ մասնավոր արդոնություն ստացած է երկրեն հեռանալու համար։ Առաջին նիստը դեղի կունենա այսօր ժամը 16-ին Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդանուր իրավասության թադարանին մեջ։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները պիտի մասնակցին այս թադական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան հայտարարեց, որ պիտի երթան վաղարշաբաթ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե մեր կրոնական զգացմունքներու հետ խաղը կունենա հետևանքներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված թադական գործին անդրադարձած է նաև Reuters զրադու գործակալությունը։ Հոն կնշվի, որ թադավարությունը կգայանա եկեղեցվոյ և իշխանություններուն միջև հարաբերություններու լարվածության լույսին տակ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններու նկատմամբ կաթողիկոսի մոտեցման պատճառով գործակալությունը կանդրադառնա Փաշինյանի Գողմե կաթողիկոսին ուղված հրաժարականի պահանջներուն, գահաղորդվի նաև, որ իրավապաշտպաններ եղածը կթադաբարդեն զայն նկատելով գործադիր իշխանության ակնհայտ միջամտություն եկեղեցվող գործերուն։ Մեծիդան Գլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդի թադարան Գանչվիլը կնկատի անընդունելի և թադաբարդելի։ Մեծիդան Գլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը գոչ ուղեց պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու կաթողիկոսին նկատմամբ։ Այս առիթով անոր հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե երկու վեհապարները մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ և խորհրդակցին հայրենիքն ու ազգը հուզող խնդիրներուն շուրջ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հայտարարության մեջ գոչ կուղվի պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեր եկեղեցվո ու վեհապարին անցին նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության ու բացաջության սահմաններից հարկելով պետության օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հիշեցնենք, այս գործը կվերաբերի եկեղեցի բարենորոգման գործընթացի արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներն Քևոր Սրբազանին կաթողիկոսին կողմէ պաշտոնանք հայտարարվելուն։ Տադարանը Կաթողիկոսին բարդավորեց վերագանքնել հոգևորականին իր պաշտոնին։ Մայրատորը սակայն չվերագանքնեց ու գարկալույց հայտարարեց Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանը եւ Տադարանը ասիգա համարեց տադական որոշումի խոչընդոտում։ Ֆրանսայի կազմակերպություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը գտադաբարդե Կարեկին երկրորդի դեմ սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ կնշվի թե այս որոշումը բացառիկ ձանր նախատեպ մնե արտարև անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեք գործադիր իշխանության կողմէ տադական հետապնդում չէր եղած հայ արակելական եկեղեցվով բերին թեմ։ Ավելին նույնիսկ խորհրդային դիրապետության դասնամյակներուն, երբ եկեղեցին կգտնվեր մշտական հսկողության տակ և կենթարկվեր անդադար հալածանքներու, իշխանությունները երբեք մեղադրանք չէին առաջադրած ամենայն հայոց կաթողիկոսին թեմ, կնշեց ՍՍԱՖ-ը։ ՍՍԱՖ-ը կընդգծեց նաև, որ Հայաստանի սահմանադրությունը հստակորեն կճանչնա հայ արակելական եկեղեցվով բացառիկ արակելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր, մշակութային և ազգային կյանքին մեջ, անիկա նաև գերաշխավորե պետության և եկեղեցվո անչադումը, շեշտը տնելով եկեղեցվո ինքնավարության վրա իր գազմագերման ու գործունեության մեջ, եպիսկոպոսներու նշանակման պաշտոնանգության կամ գարկաբահական դնորինումներու թրույթները կվերաբերին եկեղեցական ներքին կառավարման և ոչ թե քաղաքական իշխանության, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ Ֆրանսայի գազմագերպություններու համագարկող խորհրդի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը կանցնի կարմիր կիծը, հարված կհասցնի սահմանադրական էական սկզբունքի մը գխատարե իշխանություններու անչադման թրույթը, հարցականի դակ գտնե կրոնական ազատությունը և վտանգավոր նախատեպ մը կստեղծի երկրի բոլոր անկախ հաստատություններուն համար։ ՍՍԱՖ-ը գհիշեցնե, որ հայ արակելական եկեղեցին սովորական հաստատություն մը չէ, քրիստոնեական պատմության առաջին ազգային եկեղեցին ըլլալով անիկա ավելի քան 17 տարի ի վեր կհանդիսանա հայ ինքնության հիմնասյուներն մեկը, անթույլ տված է հայ ժողովրդին կոյադևել արշավանքներու, ցեղասպանության, աքսորի ու հալածանքներու դիմաց, անոր անկախության թեմ հարցագիրը կնշանակե դգարացնել ազգային համախմբվածության վերջին հնարաններն մեկը, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ ՍՍԱՖ-ը կպահանջի նաև անհաբաղ դադրեցնել այս հետապնդումները այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ Հայաստանը գշարունակի թիմակրավել կոյուտենական սպարնալիքներ և երբ Արցախի ղեկավարները գամայական օրեն կբախվին Բաքուի պանդերուն մեջ, ըստ ՍՍԱՖ-ին այս ժամանակահատվածին ասկային եկեղեցվով թեմ ճակատ բանալը կհանդիսանա քաղաքական մեծագույն սխալ և ասկային բարակման հավելյալ ասակ։ Բաքուի տադարանը մերժած է Արցախի ղեկավարներու փողոքը։ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը մերժած է Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները, անփոփոխ թողնելով առաջին Ադյանի վճիրը։ Այս մասին գահաղորդել ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցը։ Կնշվի թե վերակնիչ տադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական տադարանի փետրվարի վճիրը կմնա անփոփոխ։ Հիշեցնեմ, Բաքուի զինվորական տադարանը փետրվարին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը տադաբարդած էր ցմահ կամ երկարադև ազատազրկման, ադրբեջանական կողմը անոնց կմեղադրե շարք մը ձանր հոդվածներով այդ կարգին խաղաղության և մարդկության թեմ հանցագործություններու, պատերազմական հանցագործություններու, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զատման և այլ ձանր մեղադրանքներով։ Բաքուի պանդեն ուղերձ մը հղած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան։ Ան գշեշտե, որ թեև տադավճիրը վաղուց կանխորոշված էր, իրենց հիմնական նպատակը կորձը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ գշեշտե, որ քաղաքական տադավարության հերթական փուլը կարելի է համարել ավարտված, փարոյաբես և քաղաքականաբես մեղատրող գողմը չէ շահած այս տադը, ըստ Դավիթ Իշխանյանին։ Ստանոր կարողացած են արժանի հագարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք գվերապերեին մեր ժողովրդի անցյալին, պատմության և ասկային ինտնասիրության։ Դադավջիրը մեզի համար երկրորդականեր գաբահովենք իրավական պոլոր ծևագանությունները, որբեսի հասնինք միջասկային թադարան, գնշետ Դավիթ Իշխանյան և հարց կուդատը ուրեն ազադություն ռադիոգայանի կամ ազադություն որոնող մյուս լրակրողները մոտ երկու տարի է գսպասենք իրենց։ Գսե ան, Դավիթ Իշխանյան միջնորդություն և առաջարկ ներկայացած է թադարանին հորդորելով թատրեցնել այս քրեական հետապնդումը և գարջել կորձը։ Ան շեշտած է, որ հաշվի առնելով երկու ժողովուրդներու միջև ստեղծված նուրբ քաղաքական իրավիճակը, ադիգա գրնար աբակային միտված ներդրումը ըլլալ, սակայն առաջարկը մերժված է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հունիսին փանդեն ցայնային ուղերձով մը նաև հայտնած էր, որ փողոքարկումը ցևական փնույթ կգրե, իրենք որ եւե սպասում չունին ադրբեջանական արտարատադուտենն, բարձավես այդ կայլով ճանապարհ կհարտեն տեպի միջազգային թադարան։ Սիրիլ ունգընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Միթե այս ժողովուրդը պիտի շարունակեն մնալ թմբերի մեջ, եթե Փաշինյան պանդարգել Կարեկին երկրորդ ամենահայոց կաթողիկոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կհատե բոլոր կարմիրքի ձեռը, շրջանցելով իր լիազորությունների սահմանները։ Անցնող 8 տարիներում Փաշինյանը խախտած է հարյուրավոր օրենքներ և սահմանապետության բազմաթիվ դրույթներ։ Մինչդեռ մեծ թիվով հայեր հայտնված են ջաղերու ետին, ոչ թե իրավախախտումներու, այլ պարզապես անորեկ անհամացայնության պատճառով։ Հիմնարար իրավունքը, որ ժողովրդավարական երկրի մեջ պետք է երաշխավորված լինի յուրաքանչյուր քաղաքացի համար։ Փաշինյանը հստակ դարձուց, որ օրենքները իր վրա չեն կիրառվել, ան ինքնակողմ կբարձենա, թե կգրնա խախտել որևէ օրենք և ոչ մեկ թադավոր կգրնա գասեցնել զինք։ 2018-ին իշխանությունը զավթելեն ի վեր, Փաշինյան տաժանորեն հարձակեցավ Հայաստանյաց արագերական Սուրբ Եկեղեցու և անոր հոգևոր առաջնորդներուն վրա։ Հանգարակ էր ոչ քրիստոնեական վայել վարքին, ան հաճախ մեջբերումներ կատարել Սուրբ Կիրքեն իր միամիտ հետևորդները մոլորեցնելու նպատակով։ Ըստ Աստվածաշունչի Մատթեոս 4:5-7, Ղուկաս 4:9-12, Սաղմոս 51:11-12, Սատանան նույնպես Սուրբ Կիրքը վկայացնելով հորդորել Հիսուսը նետվելու դաժարի աշտարակեն, վստահեցնելով, թե հրեշտակները պետք է փրկեն զինք։ Հիսուս արձագանքած է, մեջբերելով երկրորդ օրինաց 6:16-ը, «Ու դեր Աստվածդ մի փորձեր»։ Թեև ամենան հայոց կաթողիկոսին զավակունանալու մասին անհիմն պամպասանքները վաղուց շրջանառության մեջ էին, սակայն Փաշինյան իշխանության կալենի հետ 7 տարի սպասելով, այդ պամպասանքը շահարգեց միայն այնդեն, երբ այդ մեկը պահանջեցին իր քաղաքական նեղ շահերը։ Ավելի քան տարի ի վեր անգշարաշահ է իր պաշտոնական թիրքը, փորձելով քաղաքացնել ամենահայոց Կարեկին բեն կաթողիկոսը։ Փաշինյան հանդես եկավ հրապարակային գոչերով, ուղեց անձնական սպառնալիքներ և նույնիսկ անբարգեշ փառաբաշար օգտագործեց դիմադրի երեչի մեջ կաթողիկոսին հրաժարական բարդացնելու նպատակով։ Այս բոլոր փորձերու ցախողությունն ետք, ան նույնիսկ շանտաժի ենթարկեց 10 բարձրաժան հոգևորականներ, զանոնք իր կողմը գրավելու և կաթողիկոսին թեմ հանելու համար։ Եկեղեցին փառափոխելու քողին դակ անձևավորած է քաղաքացիական կոմիտե կաթողիկոսը քաղաքացնելու նպատակով։ Ուղղակի անհետացություն է, որ երկիրը կառավարելու հարցի մեջ չափազանց անկարող մեկը կփորձե միջամտել եկեղեցու ներքին գործերուն և որոշել, թե ով պիտի ելնա հաջորդ կաթողիկոսը, այս մեկը երբեք իրեն չի վերաբերիր։ Բնականաբար այս բոլորը կոβιդ խախտում կհանդիսանան Հայաստանի սահմանության, որ ամրագրված է Բեդության և եկեղեցու անջատումը։ Սակայն հաստատելով բռնապետական միանձնի իշխանություն, Փաշինյան համար օրեն կփորձե բարդացնել իր կամքը։ Հունվարի սկիզբ, երբ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսն ու 6 եպիսկոպոսները կազմած անձնախումբը պաշտոնան գրին Մասիածոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը, Փաշինյան հորդորեց անոր մերժել եկեղեցու ներքին որոշումը և թիմել թատարան։ Այնուհետև եկեղեցու նվիրաբերությունը հունվար 27-ին զինք կարկալուց հրճակեց։ Թատարանը աբարոյնաբար հրահանգեց կաթողիկոսին Սարոյանը պաշտոնանք չնել և արգելեց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը լքել երկիրը զրկելով զինք և քերակուն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսները Ամստրիայի մեջ տեղի ունեցող եպիսկոպոսաց կարևորագույն ժողովին մասնակցելու կարելություն են։ Բայց եվ այնպես ժողովը տեղի ունեցավ և աշխարհասփյուռ 25 եպիսկոպոսներ իրենց զորակցությունը հայտնեցին ամենահայոց կաթողիկոսին, դատապարտելով Փաշինյանի իշխանության կողմէ եկեղեցու թեմ կատարվող թատական հետապնդումը։ Կաթողիկոսին և մեծ և մյուսպես եպիսկոպոսներու թատավարության նախնական նիստը ճշտված է 7 օգոստոսին ժամը 16-ին վարչապետի Էշմիածի թատարանի մեջ։ Այսինքն նախընթաց երևույթ է, երբ անկախ Հայաստանի Հանրապետության մեջ քրեական հետապնդում կատարվի ամենահայոց կաթողիկոսին թեմ։ Դարավոր դերաբերության ընթացքին ոչ Օսմանյան կայսրությունը, ոչ էլ Ցարական Ռուսիան երբևէ ոևէ կաթողիկոս դվաձ են։ Միակ բացառությունը խորեն առաջին կաթողիկոսի իսպանությունն էր, որուն 6 ապրիլ 1938-ին խեղտամահարին խորհրդային կաղնի սպասարկությունների գործակալները։ Ամենահայոց կաթողիկոսը թատարան տանել բացահայտ ապարունություն է և Փաշինյանի իշխանության կողմէ լիազորություններու գոպտակում չարաշահում։ Ավելի քան 1700 տարի հայերը ամբողջ աշխարհի մեջ կբարձրանան, որ Հայաստանը առաջին բերությունն է, որ քրիստոնեություն ընդունած է իբրե պետական կրոն։ Սակայն ինքնին Հայաստանի իշխանությունը այժմ եկեղեցու նվիրաբերության նկատմամբ կվերաբերի։

Գրեմ հանցակործներում։ Միակ լավ նորությունը Կարեկին և Գազագոսին այն հայտարարությունն է, որ ինքը հրաժարական պիտի չտա նույնիսկ սերպակալվելու և պանդարկվելու բարակային։ Ան պիտի շարունակե ծառայել իբրև օրինական Կաթողիկոս նույնիսկ անազատության մեջ։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյանի ղեկավարությունը կատարեց շարք մահակայի գեղեցական աննախընթաց քայլեր, 2018-ին չեղարկեց հոգևորականներու դիվանագիտական անցակերները, հանրային դպրոցներում ուսումնական ծրագիրը չեղարկեց հայոց եկեղեցու պատմություն նյութը, 2024-ին թատրեցուց քրեական հիմնարկներու մեջ հոգևոր սպասավորներու ծառայությունը, թատրեցուց հոգևորականներու ծառայությունը բանակի մեջ, գնահատեց էպրնակրավել եկեղեցու բոլոր շենքերն ուղեցվածքը, Ավտանգության ուժերը խուզարկություն կատարածեն Սուրբ Էշմիածի դարացի մեջ արքեպիսկոպոսը սերպակալելու համար, գեղեց մեղադրանքով սերպակալած և գարանավորած է քանի պարսահայժան հոգևորականներ, խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգը, իշխանությունները թույլ չտվին, որ Կաթողիկոսը օրդության խոսք արտասանե 2026-ի նստաշրջանի բացման։ Եկեղեցին 100 հազարավոր դոլարներով դուրքեր և դուքանքներ քանցած է հավատացյալներու կողմէ մոմերու ձերբերման համար, հանգարականի հանգամանքի, որ եկեղեցին ոչ արևելյան կազմակերպություն է, իսկ մոմ կնողները իրականության մեջ նվիրատություն կրեն։ Տադավոր Հակոբ Մանուկյանը բարդավոր է օգոստոսի 7-ին ներժել Կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու թեմ ուղղված մեղադրանքները, որպեսզի չդառնա Փաշինյանի ապօրինություններու հանցագիծը։ Հանգարակ բարակային Տադավոր Մանուկյան պետք է դառնա միջազգային զաղարի առարկա, երբ մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանը վերջնականապես արձանագրել, որ անոր տադավճիրը խախտած է Հայաստանի սահմանությունը։ Մինչդեռ թե Հայաստանի, թե Սյուրքի հայերը պետք է հեստապին երկարատև թմբիրեն և բարձրացնեն իրենց բողոքի ձայնը։ Եթե անոնք շարունակեն լրել նույնիսկ Կաթողիկոսին ձերբակալություն են և պատարություն ետք, ապա ոչ եկեղեցի և ոչ հայրենիք ունենալու արժանի պիտի ելնան։ Շնորհակալություն։

Մեր աչկերը վարժվեր են, սիրդերը սարեր, միտկերը կարացեր։ Երբ եկեղեցի գերտանք, այնպես կգարձենք, թե ահա, ամեն բանի բրձանք եւ մեր բարդկերը դվինք, քանի որ մեկ երկու խաչանեցինք մեր ճակատներուն, քանի մա անգամ ծնրատրեցինք, բադարակի երեսը տեսանք, բակը սկսանք, սրբություն արինք։ Ինչ որ գսեն, մեզի համար մեռած է, մեզի չաստեր, որովհետև մեր սրդի հարազատ պարը մեր լեզվի հասկնալի խոսքը չէ։ Ուրիշները գսեն, մենք ալ մեր ականջները գախած, աչկերը դնգած, լսենք չլսենք, դեսնենք չդեսնենք, երբ մեր սիրտը օրմը չերմացած է, որ հասկնանք, թե այս ինչ հրաշք է, որ ամենապարին Աստված ստեղծեր է մեզի համար։ Մենք ինչ ենք, որ մեր դված գոհությունը, փարապանությունը, ձնրացությունը, երկրպագությունը Աստծո սրբության առջև ինչ արժեք ունենա։ Պետք է մտածենք, ով աղկատ է, որպեսզի օգնենք անոր, ով հիվանդ է, որպեսզի մխիթարենք զայն, զով կկրկենք, որպեսզի երթանք ազատենք զայն, որու սիրտը նեղեցինք, որպեսզի երթանք հետ հաշտվինք։ Եթե մեր սիրտերը մաղցով, թույնով հազար մեկ թառնությամբ լեցուն կմտնենք եկեղեցի, լեցուն դուրս կգանք, այլ ինչ օգուտ է մեզի։ Պետք է անպայման մեռնենք, որ մեր սիրտերը մաքրվին։ Պետք է թժողքի երեսը տեսնենք, որ աշխարհի համը ըմբռնենք։ Պետք է հողը մտնենք, որ ցերկերնից բարձենք, թե արդյոք մեկը գտնվի, որուն երեսը տեսնենք, լեզունիս անոր լեզվին հարմարի, ականջնիս անոր ցայնը լսե։ Ահ, մտածե, որ հնար ըլլար և քերեսմանի տագեն դուրս գայիր, ու այնադենալ ունենայիր այն խելքը, այն զորությունը, որ հիմա ունիս, բիդի չուզեիր համբուրել ոտքը այն մարդուն, որ քերեսմանիդ կովեն անցավ, բիդի չուզեիր կրգել այդ մարդը, արդասուքով լվալ անոր երեսը, ու զայն երեսիդ կպցնել, պերանը դալ պերնին, հաբապարիլ անոր գուրցքին չպաժնվիլ, քանի որ քեզի համար Աստված հոգին լուսավոր է ասավ, գամ քերեսմանիդ վրա մոմ վարեց, բիդի չուզեիր, որ այդ հողը չուրնես, խմես, այն, որ քո սիրուն աչկերդ ձագերեր, կու ազնիվ բատկերդ բջացուցեր, կու անուշ լեզուտ, կու քաղցր շունչդ բռներ, բաբանցուցերեր, այլև բաշտես այն քարը, որ քեզ ամուր կրգած էր։ Ուրեմն հիմա, ինչ է եղեր, որ խելքդ, վրադ, սիրդդ պորդ, միտքդ, գլուխդ, նման բաներ անել չես մտածեր։ Ահ, սիրելիներ, երանի, թե այս պահու սրդիս մեջ ըլլայիք ու իմանայիք, թե ինչ ձով գալեգոցի ու գփոթորգի անոր մեջ։ Ձեր երեսներեն օրմը պետք է զրգվիմ, ձեր քաղցր լեզուն ու ցայնը օրմը պետք է չլսեմ, ձեր ազնիվ երեսը օրմը պետք է չդեսնեմ, հոգվույս սիրելիներ, բարեկամներ, սիրեգաններ, սրտագիցներ, ընկերներ, բոլոր ինձի պատկերագից մարդիկ, դուք սիս քերեսման գտնեք, դուք իմ հոգիիս ողորմի գուդակ, դուք իմ երեսիս հող գնետեք, գբադահի, որ ոման սիրդը մրմնչե, գբադահի, որ ոման կալգաթիլ մարդասունքի արժանի համար են զիս։ Բայց ահ, լեզուս կբաբանցի, երբ մդիկ կնեմ, ցերքերս կտուլնան, ահ, թա դարկ շնորհակալություն մնալ չեք կրնար լսել պերնես, ալ ինչ ընեմ տժողկը, ասկե ավելի մեծ տժողկը որն է, երբ ձեզ մի հերանամ, ձեր խոսքը չլսեմ, ձեր երեսը չտեսնեմ։ Այսպիսի մտածումներ գլանած կրաված էին մեր խեղճ ալևորին ուշքն ու միտկը։ Կուզեր դերդերին փեշերն ալ համբուրել, երեսին գկսեր, աչկերուն գկսեր, անոր ցերքը իր ձոցը գդաներ, կամ փերանը գտներ ու հոդը գկաշեր։ Անջար կանան շվարած մնացած էր, եթե աչկը զսպեր, գիտեն ու պերնեն գորտեր հուզումը, եթե ցերքը պերնին տներ, աչկերը ազատ ընտած կուդային իրենց աղի ձովուն, եթե ասեր, թե ինչ անցած դարձած էր, կվախնար, թե ողորմելի ձերունին երթա ու ալիետ չկա։ Իսկ եթե չլսեր, ինչպես թակում պիտի մնար պադահարը, աշխարը շուրջ չգտնթար, թերևս որդին մերներ ու հոր աչկը գարոտ մնար, որ մեկ անգամ ևս անոր երեսը տեսներ։ Ինչ ըներ, աչկը կանված էր թրան, գմեղ կնար, գվախնար, որ անօգնական ալևորի դակնաբահար հոգին իր ցերկով դուրս կգա։ Սիրտը կկրկրվեր, աղիքները կպզկտվեին, մնացած էր երկու սուրի միջև, շվարած էր, թե որ գոմ շարժեր, ու ինքզինք կչարչարեր։ Օհաննես ջան, որդի, շարժե դեղետ, քիչ մտուրս երթանք մանկանք, մեր երեսներուն քիչ մհով թող տպնա, ինչ է դան անգյունը կամ վերնստերենք։
օրը դակցավ, հովը գդրեցավ, երթանք, աստծո երեսնալ մեմ մտեսնենք։ Իվերջո այրելով պերանպացավ աստվածահոգի կահանան և դանուդերին կլուխն ու մորուկը համբուրելով փորձեց բադրվագոմը ոտքի հանել զայն, որտերևս դուրս ելելուն ցայները ականջին հասնին, և ինք իբրև թե չհասկնա, թե ինչ պատահած է, ապա ուրիշներու հետ խառնվի, երթա իր աչքով տեսնե, որովհետև ականջին լսածը ուրիշ է, աչքին տեսածը ուրիշ, ու քանի ցավը հեռու է, ավելի գաստ է, բայց երբ առջևնիս է, գմնանք տմրած, մինչև որ վերքը սկսի ինքն իրեն գամած գամած կոտդալ, մրմնջել ու ապա առողջանալ։ Այս մեկ տասնալ խմենք, դեր ճան, հետո ուր գուզես, դարզիս, այսու հետև կու ստրուգը դեմ, կու շունը դեմ, այնպես որ կլուխս կողքր դեսալ, ցան չեմ հաներ, բայց այսօր ամբողջ օրը աղասին չդեսա, առավոտուն դունեն թուրս գնաց ու չեգավ, ուրեմն անոր մագանախաղը պիտի չտեսնեմ, ուրեմն անոր աչկերը պիտի չհամբուրեմ, առանց անոր գես ժամ չեմ գրնար ապրիլ, երթանք, աչքիս վրա, գենթանություն, աստված գարկդ հաստատ պահե։ Հազիվսավ աղասի ճան, աչքի որդի, այս կխմեմ քու արևշադությանդ, արևիտ մերնիմ, գարձես ընտանոթի ռումբ պայթեցավ, թուրն ու բադուհանը չարտու փշուրերավ, ուղիղ ջակտին մեջ տեղը տվավ, ուղեղը դարդղնեց, այնպես կրնագին վրա քեդին ինգավ, մաշած, չորցած ալևորը, ու մորթված ոչխարի պես մնաց, ցայնը ծունը գդրած, ինալով ճիշտ այն պահուն, որ ոտքի էր ելած և գուզեր կտակը կլուխը տնել ու ցերկը առնել կավազանը, որպեսի դուրս երթար։ Աղասին ուր է, աղաչան, աղասին դարին, կլխուս դեր, դուներնիս կանտեցին, աղաչան, օջախդ խավարեցուցին, իմ սարճան, դուրդ պագեցին, իմ կլուխ, աղասի, աղասի, աղասի, ահավասիկ եգան, ահավասիկ կդանին, ցերքերը գաբեցին, ոտկերուն գաբանք տրին, վայ, վայ, վայ, աչքը սպորեցին, որու անեցք տվերեի, որ ինձի դարձավ, կացեք, հասեք, այն սլացիկ հասագին նայեցեք, դեսեք, ինչպես մագանով գխաղա, գուկամ, գուկամ, աղասի ճան, համբեր է, որ լաչակս նետեմ, կլուխս կաբեմ, ձո, տնականթի աղջիկ, ցերքերդ մեմը բարձրացուր, ինչ պայդացեր այստեղ գանքներես, վայ, վայ, վայ, աման, այրեցա, խորովվեցա, չորանակ դուք, այ ցերքեր, խավարիկ դուք, այ աչկեր, հարսիկ ճան, խաղա, ձո, մեմը պրունցքներդ բարձրացուր, նազլուճան, անուշ հարսս, իմ մանիշակ, իմ սմբուլ, իմ վարգագաչ, իմ խունգի ձաղիկ, աչքերուտ մերնիմ, երեսիտ մադաղ երտամ, ինչու ցերքերդ խաչերես, ինչու ինք զինքդ կճարտես, կսպաննես, զանքում մոդ է, քիչ մհամպեր է, աղասին ճամպուտնենք, թերանոր հոգին երգինք չէ հասած, մենք իր մե առաջ կերտանք այնտեղ, մի ցավիր, ականջ դուր, մեմ աղասիի երկը երգեմ, աղասի ճան, կլխիտ խուրբան, դու ես մեր տակն ու բարձանքը, տակն էլ կնած, բարձանքն էլ, թուրն էլ կնած, թվանքն էլ, դունս էլ կանտվեց, բուջախս էլ, աչքս էլ պորվեց, ումբրս էլ, աչքս էլ պորվեց, կյանքս էլ, աղասի ճան, աղասի, ձո, չրադար, որքան պիտի կնանաս, լավ է, լավ, կնա, որդիդ դարին, կնա, չուրը ինգիր, մենք ալ, ես ալ, կուկանք։ Այդ պահուն էր, որ ողորմելի հայրը դասը անգամ անտենական կնաց ու վերադարձավ։ Քանի կլուխը բարձրացներ, գարձես թարցյալ գխպեին, անկունդ կդանեին զինք։ Թերադի, 20 տարեկան հարսը մեկ կողմեն կլուխը գծեցեր, գչարթեր, մազերը կկրկրեր, իր խեղճ գինը մյուս կողմեն։ Ալ վրանին հակուս չեր մնացեր, ալ երեսնում վրա առողջ դեղ չգար, բոլորը բադրեր, կրկրեր էին, արյունը լաչակ, կտագալ, ջագատ, գուրծ, գարմիր էր ներկեր, ինչ որ բզդիկ հարսը գներ, աստված ցույց չդա, բարձր ցայնով լար, ամոթ էր, այս պատճառով սիրտը ավելի գայրեր, կխրովվեր, գուզեր գուրծ կբոգել, երթալ կլխի վայր ինալ, երբ առաջին լուրը իմացեր էին անոնք հացադան մեջ, խելքը ծրծուցածի պես, որը մեգանգյունը անշունչ ինգերեր, որը մյուսը։
անոնց տեսած երազներն ալ նվազ սարսափելի չէին։ Մորը այնպես երևցավ, թե մագանախաղի ադեն աղասիիցին սայտակեցավ, վարին գավ, արայթ վերթրավ, վրան վազեց, որպեսի որդին քրգե։ Իսկ հարսին աչքին այնպես կերևեր, թե հարսանիք կար, և ավազակներ հարցակեցան, աղասին կորշցիումը վրա նստած, անոնց արջևը գդրեց և թուրովը հարվածելով, ձուխ ու պոշիի մեջ անհետացավ։ Անոր հասակագից հարսերը գուզեին բռնել զինք, բայց ամպեշը թափ տվավ, հրաժարեցավ։ Գուզեր աղասի ետևեն ինքևս կորչիլ, բայց երեսի վրա վարին գավ։ Աչքը բանալով տեսավ, որ դու նկլխուն շուրջ կդառնար։ Երբ պատահարները հիշեց, այնպես ճչաց ու բացականչեց, որ ցայնը երկինք հասավ ու բադերը սարսրացին։ Այս ցայնին վրա գեսուրն ալ գարձես հինգ կազ վերցատկեց և գարձես, թուրմը սիրտը խրեցին։ Հարադալով, մազերը պետելով, բռնեց հարսին պազուգեն, թուրս տրավ ու իր գիսամեր ամուսինին առջևը սկսավ տավալիլ, կեդինը ջանգել, կլխուն հող ծանել և նոր մորտված հավուբես, որուն արյունը թերդակ է, ոտկերն ու երեսը քարերուն գզարներ, ինչպես տեսանք։ Ահ, չեմ ուզեր խոսքս երգարել, այլաբես անոնց ըրածն ու ըսածը լսողին սիրտը գայրեն, գփոթոթեն։ Այս ցայնին վրա էր, ինչպես ասի, որ մեր անպաղ ծերունին հանգարձակի վեր տրավ, ալ ոչ կտակ, ալ ոչ մուշտակ հարցուց և կորալով, գլուխը ձեզելով, մորուկը պետելով, դունեն թուրս ինգավ ու հոգին պերանը հասած, կլորելով, դրորվելով, զավգին ոտքին տակ, կետին ինգավ ու սկսավ թբրդալ։ Մինչև այնտեղ հասնիլը 100 տեղ վար ինգած էր արդեն, 100 տեղ ոտն ճակատը քարին զարգած էր, կլխուն ու մարմնին վրա առողջ տեղ չէր մնացեր, 1000 քարի էր տբեր և արյունաշաղախ դարձեր էր, ցույնի պես սպիտակ մորուկը արյունի մեջ սարեր, գզագին էր գբեր, ու հիմա ալ զավգին ոտկերը գլիզեր, որպեսի թուր մնալ իրեն խփե ու շուտով այս թարն աշխարհեն բրձի։

0: լուր ապրում ես, կարծես արևես չերմացնող անսպար փայլում ես,
1: քո ձեռքերում ծնունդ կառնեմ։

0: Ուրախ է ռոգյախ, հանդիպում արվեստի, հիշողության և ստեղծագործ աշխարի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Հայ FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն, այսօր աղեղոգյախ հաղորդման շրջանակում խոսելու ենք հայկական հարսանեկան ավանդույթների, մոռացված ծեսերի, ցեղասպանությունից հետո կորսված մշակույթի, ժամանակակից Հայաստանի ինքնության և այն մասին, թե ինչու է այսօր առավել, քան երբևէ կարևոր, վերագտնել մեր մշակութային արմատները։ Դուք կարող եք մեզ նաև հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Մեր հաղորդման հյուրերը ոչ միայն որոշել են ուսումնասիրել հայկական ավանդույթները, այլ նաև վերադարձնել դրանք կյանքի։ Երբ շատերը հարսանիքը պատկերացնում են որպես պարզապես տոնական արարողություն, մեր հյուրերի համար այն դարձել է մշակութային հիշողության վերականգնում, ինքնության պահպանություն և ծառայություն ազգին։ 1915 թվականի ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդկային կյանքեր խլեց, այն ոչնչացրեց տարբեր մշակութային ոլորտներ, արհեստավորների համայնքներ, երգեր, տարազներ, ծեսեր, ընտանեկան ավանդույթներ։ Սակայն որոշ արժեքներ շարունակում են ապրել հիշողության մեջ և սպասում են վերածննդի։ Մեր այսօրվա հյուրը Սիրարփի Խոճաբաղյանը իր ամուսնու Հայկ Երանոսյանի հետ որոշեց սեփական հարսանիքը վերածել այդ վերածննդի խորհրդանիշի։ 2015 թվականին նրանք ուսումնասիրեցին հայկական ավանդական հարսանեկան ծեսերը, տարազները, երաժշտությունը, խորհրդանիշները և ստեղծեցին մի նախաձեռնություն, որը հետագայում դարձավ Հայաստանում հայկական ավանդական հարսանիքներ կազմակերպող առաջին կառույցներից մեկը՝ Թոնիր Ուեդինգը։ Այսօր նրանք ոչ միայն կազմակերպում են հայկական ավանդական հարսանիքներ, այլ նաև ուսումնասիրում, վերակենդանացնում և հանրայնացնում հայկական մշակութային ժառանգությունը, հիշեցնելով, որ ավանդույթը թանգարանային փոշոտ առարկա չէ, այլ կենդանի ինքնություն։ Այս պահին Երևանից տեսակապով մեզ են միացել Թոնիր Ուեդինգ և Կարոտա հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներ Սիրարփի Խոճաբաղյանը և Հայկ Երանոսյանը։ Բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։
2: Ողջույն։
3: Բարև ձեզ, բարի լույս։
2: Շնորհակալություն հրավերի համար։
1: Մեծ սիրով։ Նախ, ինչ բուն թեմային հասնել ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, կուզեի, որ պատմեիք, թե ինչպես սկսվեց ձեր հետաքրքրությունը հայկական ավանդական մշակույթի հանդեպ, արդյոք սա մանկությունից եկող հետաքրքրություն էր, թե ավելի ուշ ձևավորվեց։
3: Մանկությունից երևի կարող եմ ասել, որ կար, որովհետև ես ծնունդով Գորիսից եմ և մեր ընտանիքում շատ ընդունված է եղել երգը, պարը այնքան չէի ասի, բայց երգը, որ հաստատ, հետագայում Հայկի հետ միասին շատ ակտիվ էինք ազգային պարերի ասպարեզում 2006-07 թվականներից հետո, և կարծես թե բնականորեն հանգել ենք այն մտքին, որ եթե մենք պիտի ունենանք հարսանիք, ապա դա պետք է անպայման լինի ավանդական։
1: Պաստորեն, մանկությունը իր կարևոր դերը խաղացել է այս գործում, և հետաքրքիր է, որ ձեր երկուսի հանդիպումը կարծես նույնպես կապված է հայկական ավանդությունների հետ։ Ինչպես ծանոթացաք, ինչպես ծնվեց հայկական ավանդական հարսանիք կազմակերպելու գաղափարը։
2: Ծանոթությունը ինքնին, այո, ճիշտ եք, բավականին հետաքրքիր, որտեղ հենց հերթական հայկական ավանդական միջոցառման ժամանակ էր, բուն բարեկենդանի տոնակատարության ժամանակ, գիտեք, որ նորից մեծ թափ է առնում այդ տոնը Հայաստանում հայերի մեջ նշելը, ինչը շատ գովելի է, շատ ողջունելի է, որովհետև հաճախ մենք փորձում ենք կրկնօրինակել արտասահմանյանը առանց ուսումնասիրելու, թե արդյոք դրա տարբերակը, համաձայնեքը, այո, չունենք մենք։ Ու ի ուրախություն մեզ ստացվում է, երիտասարդները հատկապես սկսում են ուսումնասիրել ու գտնել և կիրառելի դարձնել։ Նմանատիպ մի հանդիպման ժամանակ էլ մենք ծանոթացանք, իսկ հանդիպումը լեցուն էր ավանդական։ Իրականում բոլոր հայկական տոները այդպիսի ընդգրկուն ձևաչափ ունեն, այսինքն ինքը խոսում ենք բարեկենդանի մասին, բայց լինում են ազգային խաղեր, ազգային այլ ծեսեր և այդ խաղերից մեկի ընթացքում էլ մենք ծանոթացանք, այո։
1: Շատ լավ։ Այ երբ որոշեցիք ձեր սեփական հարսանիքը կազմակերպել ավանդական ձևով, ունեք ի՞նչ դժվարությունների հանդիպեցիք, հեշտ էր արդյոք գտնել աղբյուրներ, տեղեկություններ, տարազներ։
3: Ցավոք սրտի հեշտ չէր, իրականում առաջին միտքը հենց այն էր, որ այո, մենք որոշումը կայացրեցինք, հիմա գնանք եւ գտնենք այն խմբին, այն թիմին կամ ընկերությանը, որ դա մեզ համար կանի, այսպես հեշտ էինք պատկերացնում, բայց դա այդպես չէր եւ քանի որ շատ լուրջ մտադիր էինք, որ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե չկան այդպիսի ծառայություններ, մենք պետք է դա գտնենք, սկսեցինք արդեն ինքներս հետազոտել, կան հետազոտություններ իրականում տարբեր մասնագետների կողմից, ազգագրագետների կողմից, կան հրատարակություններ արխիվներում, գրադարաններում, ազգային գրադարաններում, որոշ գրքեր նաև տպագրված են, հասանելի են, մենք սկսեցինք դրանք ուսումնասիրել, հետո արդեն հեղինակները, որոնք որ այսինքն մեր այսօրվա իրականության մեջ իրենք կան գործում են, իրենց փորձեցինք գտնել, հանդիպել, արդեն ծավալվեցինք դեպի երաշտագիտական մասը հարսանիքի, որը եւս շատ կարեւոր է եւ գրեթե ամբողջությամբ մոռացված, 95%-ով կարելի է ասել հարսանիքի երաշտական մասը այլևս չկա։ Եվ այսպես կամաց-կամաց, հետո ազգային խաղերը, հետո ազգային հագուստը, հետո մենք մեր հարսանիքին ունեցել ենք Ստվերների թատրոն, որը եւս շատ հատուկ է եղել հարսանիքներին, եւ այսպես կամաց-կամաց երկու տարի
1: մեծ ծավալուն աշխատանք, նախապատրաստական աշխատանք եք տարել։
2: Երկու տարի, այո, տևեց, հետո որոշեցինք մի պահ դադար առնել, ամուսնանալ, հետո շարունակել հետազոտությունը։ Մեր համար, նախ, այո, պիտին բնականաբար նշեցիք, որ հիմնադիրները մենք ենք Tony Redding ընկերության և Կառուտա հասարակական կազմակերպության, բայց մենք շատ կարևոր ենք,
1: բայց արդյոք դուք այս հասարակական կազմակերպությունները հիմնեցիք, որովհետև տեսակ, որ ինքները ձեր հարսանիքի համար մեծ դժվարություններ ունեցաք, որպեսզի հաջորդ եկող զույգերը, որոնք նույն ձևով կցանկանային ամուսնան, արդեն այս դժվարությունների մեջ ով չանցնային։
2: Այո, իրավացի եք, ու իրականում հենց հասարակականն էր ի սկզբանե ցանկությունը, այսինքն քանի մենք առնչվել էինք, օրինակ մեծ թափով այդ ժամանակվանից սկսած մեծ թափով տարածում ուներ ազգային պարը, մենք առնչվեցինք դրա հետ, եւ ասցինք բացառվում է ուղղակի, որ եթե կա ազգային պարը, չլինի նաեւ ազգային հարսանիքը եւ բոլոր մնացած շերտերը, մինչ այդ մենք մանկուց հա գուցե լսել ենք այդ 7 օր 7 գիշեր տևող հարսանիքի մասին, բայց հեքիաթային թիվ ենք համարել դա կամ ամեն դեպքում չենք պատկասել, նույնիսկ հաճախ զրուցելուց մտածում ենք, որ վերհիշում ենք, որ նույնիսկ պատմության գրքերում, այսինքն մեր դպրոցական տաներից չկա այդ պատկերացումը, թե ինչպիսին է հայկական ավանդական հարսանիքը, հա մի հատ փոքրիկ հիշատակում կա,
1: գիշերը իսկապես իրականություն է եղել,
2: իրական թիվ է, այո, իրական թիվ է, որը որ ներկայացրել է փեսացուի տան առանձին ծեսեր, հարսնացուի տան առանձին ծեսեր, եւ հետո միջանկյալ հատվածում միավորումը տեղի ունեցել երկու գերդաստանների ընկերների հարազատների եւ շարունակվել է, այսինքն այո, իրական թիվ է, որովհետև ունի բովանդակություն։ Մենք հիմա իհարկե
1: հենց դրա մասին էլ ուզում էի հարցնել, թե ինչ է իրականում ներառում հայկական ավանդական հարսանիքը։
2: Ուրեմն նախ պետք է նշեմ, որ հայերը մինչև 1850-ական թվականներ, ինչի մասին որ խոսում ենք, հա, բնականորեն տեղի ունեցած ավանդական հարսանիքները, կարելի ասել, այդ մինչև այդ շրջանն են եղել։ Հետո ցավոք արհավիճքներն են տեղի ունեցել մեր ազգի հետ, եւ գնալով սկսել են նվազել, հա, կիրառելությունը, ժամկետն է կարճացել եւ ովանդակությունն է քչացել։ Մինչեւ այդ հատվածը, հա, հայրը նշել են իրենց հարսանիքը ուշ աշնանն ու ձմռանը, որովհետեւ դա համընկել է այն ժամանակահատվածին, երբ որ մարդիկ ավելի ազատ են եղել, այսինքն ավարտել են դաշտային աշխատանքները, իրենց ամբարների պարունակությունն են կարողացել ստուգել, հասկանալ արդյոքի վիճակի են, պատրաստ են հարսանիքի թե ոչ։ Մենք շատ կարևորում ենք պահպանել տրամաբանական, բովանդակային տրամաբանական կետերը հարսանիքի, այսինքն օրինակ չենք առաջնորդում, դե եթե ժամանակին արեն ուշ աշնանը, վերջ, մենք հիմա էլ պիտի անենք ուշ աշնանը, ոչ, հիմա 21-րդ դարում էլ հայ մարդու կամ առհասարակ աշխարհի մարդու ազատ ժամանակն էլ համընկնում է ամառվա հետ։ Դրա համար բնական է, որ տեղափոխվել է ավելի ամառ հարսանքները եւ ցանկացած որոշում կայացնելիս ազգագրական նյութը մեր ազգագրագետ գործընկերների հետ ուսումնասիրելիս հետո ես գալիս ենք այդ եզրահանգման, սա փոփոխման ենթակա է թե ոչ, կամ սա մենք դեֆորմացնում ենք թե ոչ։ Եվ ինչը որ բնական է,
1: ցնում 21-րդ դարի կյանքի։
2: Այո, այո։
3: Այստեղ ուղղակի շատ զգուշությամբ ենք մոտենում հարցին, որովհետև իսկապես կան ավանդույթներ, որոնք ժամանակավրեպ են եւ այսօր ոչ մի կերպ հնարավոր չէ դրանք ինտեգրել այսօրվա մարդու կյանքում, եւ միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ եւ այդպիսի ավանդույթները շատ ավելին են, որոնք որ շատ հանգիստ եւ շատ բնականորեն մենք կարողանում ենք ինտեգրել։ Եվ դրա համար մենք անում ենք հարսանիքները սովորաբար 2 օր, որի առաջին օրը դա ծիսական օրն է, երբ հարսի եւ փեսայի հարազատները նախապատրաստվում են հարսանիքին, եւ այս օրվա հիմնական ավանդույթները հյուսվում են զույգի արմատների շուրջ։ Եթե զույգը արմատներով վանեցի է եւ կեսարիայից է, ապա մենք կենտրոնանում ենք այս շրջանների ավանդույթների, երկերի, ուտեստների, խաղերի, հագուստների վրա։ Եվ նախապատրաստական այս ավանդույթներն են, այսինքն ազապի ընտրություն, մակարապետի ընտրություն, հարսի պատրաստելը, ալյուր մաղելը, տարբեր շրջաներում հինադրեքի արարողություն է եղել, հարսին ու փեսային հինա են դրել եւ հյուրերին, ազգային խաղեր են եղել բազմաթիվ շատ, եւ սովորաբար հարսանիքը նաեւ հարթակ է եղել, որ երիտասարդները իրար հետ ծանոթանան եւ ստեղծվեն նոր զույգեր, և սա եւս մենք ունենք մեր հարսանիքներին, երիտասարդները խաղեր են խաղում, շատ-շատ ուրախ է անցնում, և այդ ամենը համեմվում է կենթանի ազգային երաժշտությամբ, հարսանեկան պարերով, որ մենք նաև սովորեցնում ենք բոլոր հյուրերին, բոլոր հյուրերին տրամադրում ենք ավանդական հագուստներ, որ իրենք ամբողջությամբ մտնեն այդ ծեսի մեջ, իսկ հարսն ու փեսան արդեն գրում են իրենց շրջանի ավանդական հագուստը, որ իրենք պահում են արդեն իրենց համար եւ որպես հիշատակ իրենց սերունդներին։ Եվ արդեն երկրորդ օրը, որպես կանոն, ունենում ենք պսակի արարողությունը և հարսանեկան խնջույքը երեկոյան։ Սովորաբար այս 2 օրը, իհարկե ունենք զույգեր, որոնք 3 օր են ուզում, 4 օր են ուզում,
1: բայց դեռ ոսկորի չեք ասել։
3: Չէ դեռ, սպասում ենք այդ զույգին։
1: Իսկ հետաքրքիր է, այս ուսումնասիրությունների ընթացքում ի՞նչ բացահայտումներ եք արել, որոնք հատկապես զարմացրել կամ հուզել են ձեզ։
2: Մի ակնարկան եմ, որը իրականում էլի հենց կարելի ասել զարմանալի էր, հարսնացուի փեսացուի հագուստը առաջին անգամ կրելուն է վերաբերվում։ Տեսեք, սա նույնպես ինքը, հիմա ես պատմությունը պատմեմ, դուք տեսեք, բնական է թե ոչ, հարսնացուն եւ փեսացուն կրել են հատուկ իրենց համար կարված հագուստ, որտեղ եղել է հալավոր ներքի ծես, այսինքն հագուստների օրնության կարգ է եղել, երբ որ կնքահայրը, փեսացուն, մյուս գործող կարևոր անձինք, ովքեր որ ցանկություն ունեցել, մասնակից են եղել եկեղեցում հագուստների օրհնության կարգին, որովհետև հավատացել են, որ առաջի անգամ պիտի հարսնացուն եւ փեսացուն հագնեն այդ հագուստը, որովհետև իրենք սոցիալական կարգավիճակ են փոխում եւ նոր հանդերձներով պետք է որ տեղափոխվեն, ու նաեւ քանի որ դա միայն հարսանեկան հագուստ չէր դառնում էր, այդ զույգի տոնական հագուստը, որը կարող էին կրել նաև այլ միջոցառումների ժամանակ։ Սա օրինակ շատ կարևոր եղել եւ հատկապես մեր համար, նաև մեր հարսանիքի ժամանակ մենք ամբողջությամբ ազատ ենք թողել մեր միտքը, ինչը խորհուրդ ենք տալիս նաև մեր հիմիկվա զուրիկերին, որ չֆիքսվել, չկենտրոնանալ ինչ է 21-րդ դարում տրենդային, հա։ Եկեք տեսնենք թե ինչ կլինի։ Նույնը իմ պարագայում, մեր իմ հագուստը, քանի որ ես Կարինի շրջանի բասեն գավառից եմ իմ արմատներով, դժվարությամբ գտանք, բայց հետաքրքիր էր դա, թե ինչ կգտնենք արդյունքում, այսինքն ինչ են հագել իմ պապերը, որ կարող եմ ես այսօր հագնել։
3: Զարմանալի մասը, դուք հարցեցիք ի՞նչն է զարմացրել, ես կարող եմ ասել, որ ամենամեծ զարմանքը ես ապրել եմ հարսանիքի երաշտական կողմը բացահայտելով։ Ես ինքս լինելով ջութակահար մոտ 12 տարի, ես ջութակ եմ նվագել, նաև խումբ եմ ունեցել երաշտական, այսինքն երաշտության այդքան մոտ լինելով, ես չգիտեի ամբողջ ծավալը հարսանիքի երաշտական կողմի, այսինքն բոլոր այն ձեսերը, որ մենք կորցրել ենք, օրինակ թագվորի ծառը, հա, փեսայի ծառը, երբ զարդարել են, այդ ավանդույթը, քանի որ վերացել է, դրա այդ կաված երկերը եւս մոռացվել են եւ չկան, այսօր մենք չենք լսում այդ գովքերը, բայց երաշտական առումով սրանք շատ գեղեցիկ երկեր են, եւ երբ որ դու ծեսը հետ ես բերում, միաժամանակ հետ է գալիս նաև դրա երաշտական կողմը, եւ նույնը ասենք հինադրեքի պարագայում, հինայի երկերը, եւ նույնը հարսի հրաժեշտի երկերը. Ես իմ հարսանիքի ժամանակ, երբ ինձ հանում էին, որ տանեն հարսին, հանում էին տանելու եկեղեցի, ես ինքս երկել եմ այդ երկերը, շատ գեղեցիկ է եւ շատ հուզիչ է, եւ սա մի առանձին ենթաժանր է մեր երաշտական գանձարանի մեջ, որը որ ուղղակի չկա, որովհետեւ չկա եւ այդ ծեսերը։ Իմ համար ամենամեծ բացահայտումը դա այն ամբողջ երաշտական ենթաժանրն է, որ մենք կորցրել ենք, բայց այսօր ունենք հնարավորություն դա հետ բերելու։
2: Ինձ համար դա ազգային խաղերն են, հայկական ազգային խաղերը պահպանվել են ավելի քան շուրջ 700 հայկական ազգային խաղեր, այսինքն ողնաշարը 700, որը ըստ նահանգից նահանգ տարբերությունները համադրելով, հա, դա էլ գումարելով, մինչև 2000 հայկական ազգային խաղ կա։ Եվ ազգային խաղերի միջոցով այդ պետականություն չունենալու շրջանում մենք շատ մեծ հնարավորություն ենք ունեցել պահպանելու երիտասարդ

0: ճիշտ է, նաև պիտի գումարենք այդ մյուս շերտերը, որովհետև միայնակ չէր կարող անել եկեղեցին ու տեսնում ենք, որ բոլորը փոխկապակցված են։
1: Այ, եթե 1915 թվականի ցեղասպանությունը նաև մշակութային ցեղասպանություն էր, այդ ձեր կարծիքով որքանով ենք այսօր գիտակցում կորցրած մշակութային ժառանգության ծավալը։
0: Հա, մի փոքր ես ասեմ, հետո շարունակի։ Դե մենք գիտենք մեր հայրենիքի հողային կտորների, հա, որպես հող, որպես աշխարհագրական միավոր կորստի մասին, և հիմնականում սևեռվում ենք դրա վրա, բայց երբ որ հասկանում ես, օրինակ, ինչ է եղել հայկական խոհանոցը, հայկական ասեղնագործությունը, հայկական երգարվեստը, խաղերը, ինչպես նշեցինք, հագուստը, տեսնում ես, որ ահռելի է ուղղակի այն կորուստը, ինչ որ ունեցել ենք, և դա ազդել է մեր կենցաղի վրա, ազդել է մեր մտածողության վրա նաև։
1: Պաստորին, որոշ արհեստներ կորել են այս ընթացքում։
0: Իհարկե, ի ուրախություն Սփյուռքի ավանդական համայնքների, այս գեղեցիկ սովորույթը մենք նկատում ենք մեր սփյուռքահայ զույգերի մոտ, որ անկախ մասնագիտությունից գոնե մի արհեստի տիրապետում են, թե տղան, թե աղջիկը, ինչը որ ցավոք Հայաստանում, Հայաստանի պարագայում չեն կարող դա նշել, որ ու այդ դա եղել նաև մեր հմտություններից մեկը, տիրապետել գոնե մի արվեստի, հա, արհեստի։
2: Ես կարող եմ ասել, որ այսպիսի մի խոսք կա, չէ, այն ինչ չգիտես, դա չգիտես, այսինքն մեր սերունդը շատ բան չգիտի, ու երբ որ դու չգիտես ինչ ես կորցրել, չես պատկերացնում դրա ծավալը, մինչև որ սկսում ես ուսումնասիրել, ավելի խորանալ, և ցավոք սրտի, որպես պետություն, մեր կրթական համակարգը, համալսարանական, ընդհանրապես մեդիան չի հերիքում կարողությունը մատուցելու այն նյութի, միայն նեղ մասնագիտական մարդիկ, ովքեր որ ազգագրություն են կամ կոնսերվատորիայում ֆոլկլոր են անցնում եւ այլն, իրենք կարող են պատկերացում ունենալ, բայց եթե դու չունես այդ մասնագիտական կողմնորոշումը, ապա շատ բան կարող է բաց մնալ, և մենք որպես այս սերունդը և մեր հաջորդ սերունդը ուղղակի պատկերացում չունի, թե ցեղասպանությունից հետո և սովետականացումից հետո մենք ինչքան բան ենք կորցրել։ Իսկ կորուստը ահռելի է, կարելի է ասել մեր ինքնության մեծ մասը, որ կապ ունի մեր մշակութային ինքնության հետ, մենք կորցրել ենք մեր հարսանիքները, մեր ծեսերը, մեր կենցաղը, մեր այսինքն տոները ազգային, գրեթե ոչինչ մենք այսօր չունենք։
0: Բայց մի դրական կետ կա այս պատմության մեջ, ներություն, որ էլի փաստով ցույց տամ, անցյալ տարվա վերջին մենք հանդիպում ունեցանք մի շարք բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչների հետ, և ցույց տվեցինք կենաց ծառի մասին պատմող մեր ֆիլմը, մի կարճ ֆիլմ ենք ստեղծել, ուրեմն բոլոր բնիկ ժողովուրդները մոտեցան նախ մեծ հուզումով, որովհետև ասում էին, որ մենք նույնպես ունենք այս խորհրդանիշը մեր կենցաղում, մեր մշակույթի մեջ, մենք երգում ենք երգեր, և մենք չենք հասկանում, թե ինչ ենք երգում, այսինքն մենք ունենք այդ երգերը, բայց չենք հասկանում, թե ինչ
1: բովանդակություն ունի։ Ավելի շատ տարեցներն էին, չէ՞, ինձ թվում է։
0: Պատկերացրեք, որ փոխանցում են երիտասարդներին, երիտասարդները երգում են, բայց չհասկանալով, թե ինչ են երգում։ Մեր առավելությունը որպես ազգ, որ մենք նվազագույնը 5-րդ դարից ունենք քիչ, ունենք Մատենադարանի պես հրաշք կառույց, որը որ պահպանում է և որի միջոցով մենք կարող ենք վերականգնել շատ բաներ, նույնիսկ հարսանեկան արարողություններ ենք կարողանում ձեռագրերից վերականգնել, ինչը որ ուղղակի հարստություն է մեր համար, ուղղակի պիտի նայենք այդ ուղղությամբ մենք։
1: Օրինակ, նկատում եք երիտասարդների շրջանում այս վերջի տարիներին որոշակի հետաքրքրություն, հատկապես վերջին տարիներին, դեպի այս ավանդականը, դեպի վերադառնալ իրենց արմատներին։
2: Ես կասեի, որ այո, հետաքրքրություն կա, և այստեղ շատ կարևոր է, որ երբ իրենք փնտրում են արդեն նյութը կամ աղբյուրը կամ ուզում են անել իրենց հարսանիքը կամ միջոցառումը, անպայման համագործակցեն գիտելիքը ռեալ

0: կրող եւ ուսումնասիրող կառույցների հետ, եւ որպեսզի այս հետաքրքրությունը հետո դառնա այն իրական իրողությունը, որ ճիշտ մատուցվի ազգային պարը, ազգային երկը, ազգային ծեսը, ավանդույթը, սա շատ կարեւոր է, բայց շատ շատ հաստատ այն ինչ որ կար, երբ որ մենք մեր հարսանիքը արեցինք 9 տարի առաջ, եւ հիմա տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս առումով կուզեմ նաեւ նշել մեր թիմի աշխատանքը, այն ամբողջ նյութը, որ մենք տեղադրում ենք սոցիալական ցանցերում, մեր հարսանիքներից հոլովակներ, նկարներ, պատմություններ, այս 9 տարիների ընթացքում բազմաթիվ նմանատիպ ուրեմն տեսանյութեր մենք հրապարակել ենք, նաեւ ստեղծել ենք Սահարի կոչվող ֆիլմը, որը որ վերջերս նաև ունեցանք ցուցադրությունը Փարիզում եւ Լիոնում, եւ կրկին փորձում ենք պատմել մարդկանց եւ համայնքներին այստեղ եւ Սփյուռքում, որ կա նման բան, եւ սա շատ բովանդակային այլընտրանք է այսօրվա իրականությանը։
1: Մի կարեւոր հավելում, եթե կարելի է, մենք քաջալերում ենք, որ մարդիկ, ինչպես Սիրարփին նշեց, օգտվեն աղբյուրից և համագործակցեն այդ աղբյուրի հետ, որտեղ բերեմ մեր օրինակը։ Մենք, երբ որ աշխատում ենք մասնագետների հետ, նախ իմիջիալս պիտի նշեմ, որ պատկերացրեք, նույնիսկ մոտ 150 հոգանոց հարսանեկան արարողության վրա աշխատում է մինչև 110 մասնագետ, ստեղծարար մասնագետների մասին է խոսքը։ Հենց այո, հենց միջոցառման ժամանակ, հենց հարսանեկան ցիսակատարության ժամանակ շուրջ 40 հոգանոց թիմ է աշխատում ներկա գտնվող, հա, եւ մենք դրանով ենք առաջնորդվում, այսինքն ուղղակի չվերցնել տեղեկությունը եւ անցնել, հա, եթե մենք աշխատում ենք թանգարանների հետ, մենք հետո բաժին ենք անում նաև թանգարանին, որովհետև կարող ենք գնալ այս ոչ կառուցողական ճանապարհով, հա, ինչ որ հաճախ անում են, որ դե հիմա մեր պապերի հագուստնա, դուք պահում եք ձեր թանգարանում եւ ինչ, եւ ինչի պիտի, բայց չէ, մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ պահում են, եւ այնտեղ էլ թանգարանի հետևում էլ բավականին մեծ գիտական թիմ է աշխատում, չէ, եւ այսինքն այդ հագուստի վերականգնման համար զույգը հասկանում է, որ վճարելով իր հագուստի, իր արմատներին համարժեք հագուստի վերականգնման համար, ինքը բաժին է հանում դրանից նաեւ թանգարանին, թանգարանի բարեկեցությանը, եւ այսպես ամեն ոլորտի։ Դրա համար, քանի որ մեր մոդելը շատ ճկուն է, այսինքն մենք ուղղակի շահույթ չենք ստանում եւ ծախսում մեր հաճույքի համար, հա, մենք ունենք նաև հասարակական կառույցը, եւ մարդ անելով ավանդական հարսանիք մեր հետ, ուրախ կլինենք, որ իմանա, մինչեւ մեր հետ շփվելը, հա, որտեղ որ շփվում է, արդեն գիտի, որ դրանից բաժին է հանվում հայկական ազգային մշակույթի պահպանությանը,
2: որը շատ կարեւոր է, իհարկե։ Այդ հետաքրքիր, նաև ձեր աշխատանքում որքանով են համատեղվում հայկական հեթանոսական եւ քրիստոնեական շերտերը։
0: Իրականում այստեղ դժվար է ուղիղ գիծ քաշել այս երկու մշակույթների միջև, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, այն բոլոր տոները եւ ծեսերը, որը որ ժողովուրդը ունեցել է դեռևս հեթանոսությունից, դրանք ինչ որ փոփոխություններով ինտեգրվել են նաեւ եկեղեցու մեջ, եւ եկեղեցին դա վերաիմաստավորելով շարունակել է կատարել, սատարել եւ հասնել մինչեւ մեր օրեր։ Դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել, եւ նաեւ կարծում եմ մեր կրոնը եւ մեր եկեղեցին շատ ազգային է, այն կտրված չի ժողովրդից եւ արտահայտում է ժողովրդի պատկերացումները, հավատալիքները, դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել։
1: Բայց օրինակ կարող ենք նշել ամենաարխաիկ ծեսը, ինչ որ հիշատակվում է, այսինքն վստահաբար նախաքրիստոնեական, դա եզնմորթեքի ծեսն է, այսինքն ցուլիկի զոհաբերության արարողությունը, երբ որ ընտանիքը որոշում է կացրել, որ իր տղային պիտի ամուսնացնի, մի ցուլիկ են առանձնացրել ու ավել առավել
0: լավ
1: են դուրաբերել, առավել
2: լավ
1: են նայել, լավ են կերակրել, որ հետո արդեն, որտեվ այդ սիմվոլով մեկնարկում էր հարսանիքը, այսինքն այդ կենթանուս էլ բաժին է անվում ամբողջ հարսանեկան ուտեստների համար։
2: Ի Իսկ ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուռքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
0: Կներեք, եթե կարելի է նախորդ հարցի հետ կապված մի բան էլ հավելեմ, տեսեք, մեր հայկական ավանդական հարսանիքում փեսային ասել են թագավոր եւ հարսին թագուհի, որովհետեւ ժողովուրդը փորձել է թագավորի եւ թագուհու թագադրման այդ արարողությունը պրոյեկտել հարսանիքի վրա, եւ դա է նաեւ եղել պատճառը, որ այդքան շատ են սիրել հարսանիքը եւ սпасել այդ օրվան, որովհետեւ այդ օր իրենք կարգվել են միակ անգամ իրենց կյանքի մեջ, իրենք կարգվել են թագավոր ու թագուի, թագեր են կրել եւ իրենց այդպես փառապանել են,
2: վերաբերվել են։
0: Այո, ես սա վստահաբար էլի գալիս է նախաքրիստոնեական շրջանից, թակ մեր թագավորների այս թագադրման, այս ամեն ինչը ժողովրդի մեջ մնացել եւ եկել է, բայց մենք էլի ունենք ուրեմն պսակի ժամանակ էլի հիշատակումներ, այսինքն այս զուգահեռները հաստատ կան։ Բայց դուք ինչ որ բան էիք սփյուռքի հետ կապված։
2: Այո, ես ուզում էի հարցնել, ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուռքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
1: Նախ պիտի նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը կարողացավ տեղից շարժվել հենց սփյուռքի մեր հայրենակիցների շնորհիվ, որտեղ առաջինը այդտեղի հայրը գնահատեցին եւ դարձան մեր հետազոտության մասը, այսինքն պահանջարկ ստեղծեցին այդ հետազոտության։ Ասեմ, որ շատ տպավորիչ է, հատկապես չի լինում այնպիսի հարսանիք, որ մի քանի հոգի առաջի անգամ չայցել են Հայաստան այդ հարսանեկան արարողության ժամանակ, եւ երբ որ իրենք գալիս են Հայաստան եւ առաջի անգամ առնչվում հայկականության հետ, Հայաստանի Հանրապետության հետ ավանդական հարսանիքի միջոցով, հետո հիշողությունները անմոռանալի են, որովհետեւ գիտենք, նաեւ առնչվում ենք հետեւյալ իրողության հետ, որ մարդիկ հենց երևի 1915 թվականին գնացած առաջին համայնքները, հա, որտեղ որ հայտնվել են, այդտեղի մարդկանց մեջ կան համայնքներ, որոնք փորձել են շատ կապ չպահել հայկականության հետ, հա, այսինքն որովհետև այդ տրավման իրականում այնքան մեծ է եղել, որ մարդիկ չեն կողմնորոշվել ոնց դիրքավորվեն, հա, ու երբ որ օրինակ երբ որ մարդիկ
2: են ունեցել որպեսի արագորեն լեզվին էլ տիրապետեն, երկրի այս արդեն անցնեն սովորույթներին, ինչ որ ձևով նաև միաձուլ են երևի, հա, այս երկրին տվյալ վայրին։
1: Բայց պատկերացնում եք, օրինակ մենք հանդիպում ենք ունեցել Անգլիայից մի 70-նանց տղամարդու հետ, ով որ հենց անգլիական թագավորական ընտանիքում բավականին բարձր դիրք է զբաղեցնում, եւ հենց դա էլ նշում է, ասում է, ես ամբողջ կյանք խուսափել եմ հայկականությունից, որովհետեւ չեմ հասկացել, այսինքն վատ եմ զգացել ինձ եւ այլն, բայց հենց նա առաջի անգամ Հայաստանում է, չա, բավականա մեկ ժամ զրույց է նույնիսկ, հլա դեռևս հարսանեկին չմասնակցել է, որ ինքը արդեն ցանկություն հայտնեց ուսումնասիրել, այսինքն գիտեք, ասում է, իմ պապը մի շքանշան է ստացել, ես շատ կուզեմ դրա պատմությունը իմանամ եւ իմանամ, թե պապս ով ա եղել, ինչ ա եղել, կարող եք այդ հարցը, այսինքն երբ որ բնական ես մարդուն մոտենում, իսկ մեր աշխատանքի հիմքում է դա, կարողանում ես այդ 70 տարվա սառույցը կոտրել։ Մարդիկ գալիս են առաջի անգամ իրենց հարազատի հարսանիքին, իրենց տղայի հարսանիքին, իրենց թորնիկի հարսանիքին Հայաստան, եւ այդ կապը վերականգնելը շատ կարևոր է, եւ մենք եւ մեր թիմը մեծ պատասխանատվություն ունի դրա հետ կապված, որովհետեւ այդ արհեստականորեն, որ փորձում են սփյուռքը հայ եւ հայաստանցու միջեւ տանջրպես ստեղծել, մենք իրավունք չունենք ուղղակի խորացնել դա, մենք պարտավոր ենք դա վերացնել, որովհետեւ չկա այդ սահմանը։
0: Մի բան ուղղակի հավելեմ, դուք հարցրեցիք ինչ նշանակություն ունի, չէ՞, նաև սփյուռքը, մյուս կողմից սփյուռքը շատ մեծ հիշողության կրող է, շատ ընտանիքներ շատ լավ ձևով կարողացել են պահել եւ արհեստները, Եվ հիշողությունները, օրինակ երգերը, ուտեստները, հաճախ շատ հաճախ է լինում, որ այո, մարդիկ առաջին անգամ են գալիս Հայաստան իրենց ազգականի հարսանիքին, բայց երբ որ ուտում են ինչ-որ մի բան, ասենք կեսարիայից մի ուտեստ, սկսում են ասել, «Էս մեկը լավ էր, էս բան է, էս ինչ համեմունքը պակաս է կամ ավել է» եւ այլն։ Իրենք հաճախ մեզ օգնում են, մենք աշխատելով զույգի հետ փորձում ենք նաեւ իրենց ընտանեկան հիշողությունները վերա կանգնելա։ Մենք եւ այս առումով անհրաժեշտ է ընդգծել, որ սփյուռքը շատ մեծ դարան է մեր մշակութային ժառանգության գիտելիքի, իրենց հիշողություններով, իրենց պահպանած ամեն ինչով, նույնիսկ ֆիզիկական արտիֆակտերով, օրինակ ասեղնագործության նմուշներ, բացառիկ տարազներ կամ զարդեր, որոնք հետո մենք օգտագործում ենք որպես արտիֆակտ, որպեսի վերականգնենք։ Եվ այս կապը շատ կարևոր է։
2: Եվ վերջին հարցս, քանի որ քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք հանդիպումներ, դասախոսություններ եք ունենում տարբեր երկրներում, վերջերս էլ նաև Փարիզում, հետաքրքիր է, արդյոք նկատում եք սփյուռքից դեպի ավելի շատ ինչ-որ հետաքրքրության աճ դեպի հայկական ավանդական հարսանիքը, արդյոք երիտասարդները ստեղից արդեն ձեզ դիմում են, որպեսզի իրենց հարսանիքը դուք կազմակերպեք, որը տեղի ունենա պարտադիր Հայաստանում օրինակ։
1: Բավականին մեծանում է այդ ցանկությունը։ Իհարկե, ես ամբողջը պիտի համադրենք այդ տնտեսության այդ ճյուղի հետ, հա, հարսանեկան տնտեսության ճյուղի, որի մեջ ներդրումներ են անում նաև տարածքների բնակը, այսինքն գինետների մեջ, Հայաստանում արդեն գինեգործարաններ են բացվում, որին կից գինու այգիներին կից կան սրահներ, որոնք շատ համահունչ են օրինակ ավանդական հարսանիքին։ Շատ կարևորում ենք բազմակողմանի զարգացում, այսինքն եթե մենք միայն աշխատենք ավանդույթների եւ հայրենասիրական մղումներով միջոցառումը Հայաստանում անելու վրա, բայց ավիատոմսերը մնան նույն բարձր գնի վրա, հյուրանոցները մնան նույն օրինակ ոչ հյուրընկալ կարգավիճակի վրա, մենք չենք հաջողի, բայց հետաքրքիր է եւ ուրախալի, որ ամբողջ դաշտն է ոնց որ արդեն
2: այդ ընդհանուր
1: գործադրում, այո,
2: այո։ Գիտեք, ցավոք
0: չէ։ Եթե դա մեծ
2: ասեք էսը։
0: Դա մեծ, եթե օրինակ զույգը իր հարսանիքը անի Ֆրանսիայում, դա կարող է Ֆրանսիայի տնտեսության մեջ ինչ-որ մի կաթիլ լինի, որ առանձնապես ոչինչ չփոխի, բայց ինչպես հայտն է ասում, երբ որ մենք հարսանիք ենք անում, ինչև 100 հոգի մեր այդ հարսանիքի շահառուներն են, իրենք ունենում են աշխատանք, ասեղնագործում են, փայտագործությամբ են զբաղվում, չգիտեմ, ուտեսներ են սարքում եւ այլն, այսինքն մեր տնտեսության վրա դա շատ լավ դրական ազդեցություն է ունենում։ Եվ շատ ես կարող եմ ասել, որ շատ ավելի շատացել են հարսանիքները սփյուռքից երիտասարդների, որոնք եւ ուզում են Հայաստան գալ, եւ ուզում են ցույց տալ իրենց ընկերներին, գործընկերներին Հայաստանը, եւ վրադիրել, եթե կարող են մշակութային մասով զարմացնել, արդեն նման բան դժվար է գտնել որևէ այլտեղ, քան դակա Հայաստանում։
2: Այս պահին կարծում եմ մեր ունկնդիները դες այսպես ուրشادիր լսում են, եւ արդեն շատերի մոտ երևի միտք է ցակում, թե ինչպես կազմակերպեն իրենց հարսանիքը։ Բայց ցավոք, մեր հաղորդումը ես նայում եմ ժամացույցին, մոտենում է ավարտին։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրերն էին Սիրարփի Խոջաբաղյանը եւ Հայկ Երանոսյանը, որոնք իրենց գործունեությամբ հիշեցնում են, որ ավանդույթը չի ապրում միայն գրքերում կամ թանգարաններում, այն ապրում է, երբ մարդիկ այն գիտակցաբար շարունակում են, փոխանցում եւ դարձնում ներկայի մաս։ Այսօր միասին զրուցեցինք ոչ միայն հարսանիքների մասին, այլ հիշողության, ինքնության եւ մշակութային վերածննդի մասին։ Շնորհակալություն Սիրարփի եւ Հայկ այս հետաքրքիր եւ խորքային զրույցի համար։
1: Ձեզ նույնպես, լավ որ ձեզ։
2: Շնորհակալ եմ, սիրելի ունկնդիրներ, աղեղոտ։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրելու ընկերներ, Վարչապետ Փաշինյանը երկորդի աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդին Երևան նեղ գազմով նիստին քննարկված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Նիստի սկիզբին Ղրղզիստանի նախարարներու Գրասենյակի նախակա Ադիլբեկ Գասիմ Ալիևը ողջունած է ներկաները, ան նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթանակին և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Նիստին կմասնակցին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի և Բելարուսիո վարչապետները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բակիչյան Սակինդաևը։ Հայաստանի մեջ ՀԴՍԴ գծեվավորվի նոր խորհրդարանը, այսպես քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Վահագն Ալեքսանյան երեկ ընդրվեցավ ազգային ժողովի նախագահի երկրորդ դեղագալ։ Վահագն Ալեքսանյանին գոմ կվերգած է 62 պատգամավոր, իսկ դեմ 27-ը։ Ինչպես նախաբես հաղորդել էինք, ազգային ժողովի նախագահ ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և առաջին փոխնախագահը Հայկ Կոնջորյանը։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակի տեկնածուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն տեկնածու Արամ Վարդևանյանի ընտրության հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի երեք դեղագալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ այսօր անցամբ պիտի մասնակցին թադական առաջին նիստին։ Գպացագայի միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ մասնավոր արդոնություն ստացած է երկրեն հեռանալու համար։ Առաջին նիստը դեղի կունենա այսօր ժամը 16-ին Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության թադարանին մեջ։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները պիտի մասնակցին այս թադական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան հայտարարեց, որ պիտի երթան վաղարշաբաթ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե մեր կրոնական զգացմունքներու հետ խաղը կունենա հետևանքներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված թադական գործին անդրադարձած է նաև Reuters զրադու գործակալությունը։ Հոն կնշվի, որ թադավարությունը կգայանա եկեղեցվոյ և իշխանություններուն միջև հարաբերություններու լարվածության լույսին տակ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններու նկատմամբ կաթողիկոսի մոտեցման պատճառով գործակալությունը կանդրադառնա Փաշինյանի Գողմե կաթողիկոսին ուղված հրաժարականի պահանջներուն, գահաղորդվի նաև, որ իրավապաշտպաններ եղածը կթադաբարդեն զայն նկատելով գործադիր իշխանության ակնհայտ միջամտություն եկեղեցվող գործերուն։ Մեծիդան Գլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդի թադարան Գանչվիլը կնկատի անընդունելի և թադաբարդելի։ Մեծիդան Գլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը գոչ ուղեց պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու կաթողիկոսին նկատմամբ։ Այս առիթով անոր հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե երկու վեհաբարները մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ և խորհրդակցին հայրենիքն ու ազգը հուզող խնդիրներուն շուրջ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հայտարարության մեջ գոչ կուղվի պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեր եկեղեցվո ու վեհապարին անցին նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության ու բացաջության սահմաններից հարկելով պետության օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հիշեցնենք, այս գործը կվերաբերի եկեղեցի բարենորոգման գործընթացի արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներն Գևորգ Սրբազանին կաթողիկոսին կողմէ պաշտոնանք հայտարարվելուն։ Տադարանը Կաթողիկոսին բարդավորեց վերագանքնել հոգևորականին իր պաշտոնին։ Մայրատորը սակայն չվերագանքնեց ու գարկալույց հայտարարեց Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանը եւ Տադարանը ասիգա համարեց տադական որոշումի խոչընդոտում։ Ֆրանսայի կազմակերպություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը գտադաբարդե կարեկին երկրորդի դեմը սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ կնշվի, թե այս որոշումը բացառիկ ձանր նախատեպ մնե արտարև անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեք գործադիր իշխանության կողմէ տադական հետապնդում չէր եղած հայ արակելական եկեղեցվով բերին թեմ։ Ավելին նույնիսկ խորհրդային դիրապետության դասնամյակներուն, երբ եկեղեցին կգտնվեր մշտական հսկողության տակ և կենթարկվեր անդադար հալածանքներու, իշխանությունները երբեք մեղադրանք չէին առաջադրած ամենայն հայոց կաթողիկոսին թեմ, կնշեց ՍՍԱՖ-ը։ ՍՍԱՖ-ը գտնկծե նաև, որ Հայաստանի սահմանադրությունը հստակորեն կճանչնա հայ առակելական եկեղեցվո բացառիկ առակելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր, մշակութային և ազգային կյանքին մեջ, անիկա նաև գերաշխավորե պետության և եկեղեցվո անչադումը, շեշտը տնելով եկեղեցվո ինքնավարության վրա իր գազմագերման ու գործունեության մեջ, Եպիսկոպոսներու նշանակման պաշտոնանգության կամ գարկաբահական դնորինումներու թրույթները կվերաբերին եկեղեցական ներքին կառավարման և ոչ թե քաղաքական իշխանության, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ Ֆրանսայի գազմագերպություններու համագարկող խորհրդի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը կանցնի կարմիր կիծը, հարված կհասցնե սահմանադրական էական սկզբունքի մը գխատարե իշխանություններու անչադման թրույթը, հարցականի դակ գտնե կրոնական ազատությունը և վտանգավոր նախատեպ մը գստեղծե երկրի բոլոր անկախ հաստատություններուն համար։ ՍՍԱՖ-ը գհիշեցնե, որ հայ առաքելական եկեղեցին սովորական հաստատություն մը չէ, քրիստոնեական պատմության առաջին ազգային եկեղեցին ըլլալով անիկա ավելի քան 17 տարի ի վեր կհանդիսանա հայ ինքնության հիմնասյուներն մեկը, անթույլ դվաձե հայ ժողովրդին կոյադևել արշավանքներու, ցեղասպանության, աքսորի ու հալածանքներու դիմաց, անոր անկախության թեմ հարցագիրը կնշանակե դգարացնել ասկային համախմբվածության վերջին հնարաններն մեկը, ըստ ՍՍԱՖ-ին։ ՍՍԱՖ-ը կպահանջի նաև անհաբաղ դադրեցնել այս հետապնդումները այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ Հայաստանը գշարունակի թիմակրավել կոյուտենական սպարնալիքներ և երբ Արցախի ղեկավարները գամայական օրեն գբախվին Բաքուի պանդերուն մեջ, ըստ ՍՍԱՖ-ին այս ժամանակահատվածին ասկային եկեղեցվո թեմ ճագատ պանալը կհանդիսանա քաղաքական մեծակույն սխալ և ասկային բարակման հավելյալ ասակ։ Բաքուի տադարանը մերժածի Արցախի ղեկավարներու փողոքը։ Ադրբեջանի վերակնիշ տադարանը մերժածի Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները, անփոփոխ թողնելով առաջին Ադյանի վճիրը։ Այս մասին գաղորդե ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցը։ Կնշվի, թե վերակնիշ տադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական տադարանի փետրվարի վճիրը կմնա անփոփոխ։ Հիշեցնեմ, Բաքուի զինվորական տադարանը փետրվարին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը տադաբարդած էր ցմահ կամ երկարադև ազատազրկման, ադրբեջանական կողմը անոնց կմեղադրե շարք մը ձանր հոդվածներով այդ կարգին խաղաղության և մարդկության թեմ հանցագործություններու, պատերազմական հանցագործություններու, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զատման և այլ ձանր մեղադրանքներով։ Բաքուի պանդեն ուղերձ մը հղած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան։ Ան գշեշտե, որ թեև տադավճիրը վաղուց կանխորոշված էր, իրենց հիմնական նպատակը կորձը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ գշեշտե, որ քաղաքական տադավարության հերթական փուլը կարելի է համարել ավարտված, բարոյաբես և քաղաքականաբես մեղատրող գողմը չէ շահած այս տադը, ըստ Դավիթ Իշխանյանին։ Ստանոր կարողացած են արժանի հագարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք գվերապերեին մեր ժողովրդի անցյալին, պատմության և ասկային ինտնասիրության։ Դադավջիրը մեզի համար երկրորդականեր գաբահովենք իրավական պոլոր ծևագանությունները, որբեսի հասնինք միջասկային տադարան, գնիշե Դավիթ Իշխանյան և հարց կուդատը ուրեն ազադություն ռադիոգայանի կամ ազադություն որոնող մյուս լրակրողները մոտ երկու տարի է գսպասենք իրենց։ Գսե ան, Դավիթ Իշխանյան միջնորդություն և առաջարկ ներգացածը տադարանին հորդորելով տատրեցնել այս կրեական հետաբնտումը և գարջել կործը։ Ան շեշտած է, որ հաշվի առնելով երկու ժողովուրդներու միջև ստեղծված նուրբ քաղաքական իրավիճակը, ադիգա գրնար աբակային միտված ներդրումը ըլլալ, սակայն առաջարկը մերժված է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հունիսին փանդեն ցայնային ուղերձով մը նաև հայտնած էր, որ փողոքարկումը ցևական փնույթ կգրե, իրենք որ եւե սպասում չունին ադրբեջանական արտարատադուտենն, բարձրապես այդ կայլով ճանապարհ կհարտեն տեպի միջազգային տադարան։ Սիրիլ ունգընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: լուստիկին արուս, կոլվածքը չորացել է, բարի լուստիկին արուս, տավացած ատորնավազ է։
1: Արդնացակ երեխաներ։
2: Այո, չարյան
3: անուշ։
2: Դե ուրեմն բոլորս դեպի կրկեր։

0: Ձյունանուշիկ, Ձյունանուշիկ, իսկ ես կարող եմ քեզ մի երգ նվիրել։
1: Դե իհարկե կարող ես, մի, չէ որ արդեն քիչ ժամանակ է մնացել մինչև Ձմեր պապիկի գալը։

ամին անդարդ, իմ խոհերի ժայրոդուսին, ալիք տա վեր բարձրանա, հասնի հանգչով օրվա լույսին, վալե կոծիմ միտք, մերկ թապանձի գիշերներով լողա, ու երկրային իմ գիրքը, մելամաղձոտ երկեր դառնա, օրվա թմրող լույսի ու մոմերի ճրակներով քայլեմ, ձմռան հոսում ցրտից գալիք գարնան շունչը փնտրեմ, վալե բախիմ սիրտը խոհերիս հետ հեռում սուրը, ու ճախրանքիմ խինդը մեկի սրտին համբյուր դառնա, հանգչեմ երգող լարիմ ու մթության գիրք ընկնեմ, պոկվեմ ավանքարից տիեզերքի վիհը տեսնեմ, ու իմ մրմունջ աղոտքը մոլորվածին ճամփա բանա, ու երգնքի տաքողը փնտրեմ երկար մինչ

0: Bravo.
1: Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։
2: Դա։

Հիմնական են դրված է այդ մեծ օրենք, որ դգարներ, թեև չունին ուժ ու զենք, միանալով կզորանան, կգրվին և միության չի դիմանար թշնամին,

Կանչում է կրկին, կանչում անդադար, են չքնաղ երկրի կարոտը անքուն, ու թևերն ահա պրած տիրաբար, թրչում է հոգիս, թրչում դեպի տուն, ուր որ հայրենի օջախի առաջ, վաղուց կարոտով սպասում են ինձ, ու ձմրան երկար գիշերը նստած, խոսում են լորու հին-հին քաջերից, դեպեն սարերը, որ վես վիթխարի, հարպած շարքերով բռնած շուրջ պարի, հրսկա շուրջ պարի բռնած երկնքում, հրճվում են, ասես են մեծ հարսանքում, պեր ճարագածի նազելի դստեր, որ դև ալ, դև բետ և այլ հսկաներ, խոլ-խոլ հսկաներ հնոց աշխարի, պացրին, բերին, անարիկ լորի։ Էյ հին ծանոտներ, էյ կանանչ սարեր, ահա ձեզ տեսա ու միտս ընկան, առաջս եկան երջանի կորեր, սիրելի դեմքեր, որ հիմի չկան, անցել են ոնց որ ծաղկունքը պես-պես, որ անցած գարնան կային ձեր լանջում, անցել ձեր գլխի հերվանդյունի պես, բայց եկել եմ ես, նրանց եմ կանչում, ողջույն ձեզ կյանքիս Անդրանիկ հուշեր, որ բացած հոգիս ողջունում է ձեզ, թրչուն կարոտով փնտրում ձոր ու լեր, նյութական ձայնով կանչում է հանդես, դուրս եկեք կրկին շիրմից, խավարից, դուրս եկեք, տեսնեմ, շոշափեմ, լսեմ, կյանքով շնչեցեք, ապրեցեք նորից, լցրեք պոետի հաճույքը, լսեմ. Եվ մութ այրերից մամրոտ ժայրերի, թավուտ ծմակի լրին խորքերից, մանուկ հասակիս հնչուն ծիծաղի, արձագանք նհա լսում եմ նորից, թնդում է զվարդ աղմուկը բինի, բարձրանում է ծուխն իմ ծանոտ ուրդից, ու բոլոր նհա նորից կենթանի, ելնում են աշխուշ վաղորդյան մութից, ու թարմ ծողապատ լերների լանջում, սուս ականջարա,

Երկում է Սարոն, ու չի կարենում աղջիկը հանգիս նստի վրանում։ Ենո վերնանի, որ կանչում էր մեզ, դու չես իմանում, ականջ արատես։ Հերիք է անուշ, ներսարի դագեն, քանի դուրս թրչես նայես դեսուդեն, տեսնողն էլ կասի, ինչ աղջիկ է սա, հազար մարդի հետ կերթա, կխոսա։ Մտիկ տուրնանի, են սարի լանջին, ինչքան ավլուկ է տալիս կանանչին, նանի, թող գնամ, քաղեմ ու հյուսեմ, են սարի լանջին ջանգյուլում ասեմ։ Հանգիստ կաց Անուշ, դու հասած աղջիկ, ինչ ունես ջահել չոբանների մոտ, նստիր վրանում քու գործին մտիկ, պարկեշտ կաց աղջի, ամոթ է, ամոթ։ Երկում է Սարոն, ու չի կարենում, աղջիկը հանգիստ նստի վրանում, ասում է նանի, ես ինչպես անեմ, ինչ անի անքուն անհանգիստ բալետ, նանի ջան, նանի, ուժը թող առնեմ, աղբյուրը գնամ աղջիկների հետ։ Կժերն ուսած, թրվռալով, ջուրն են իջնում աղջիկներ, խնդում իրար ուսի տալով,

ու պարավնանի սրտի մեջ հանկարծ ձեն տվավ թաքուն մի խավար կասկած, են երբեր անուշն իր կուժ առավ, աղբյուրը գնաց ու ետ չդարավ, ամբերնեկել են սարերը պատել, ձորերը լծվել, իրար պատատվել, հազար չար ու շար, հազար հարամի, հազար ջահելներ վխտում են հիմի, ու ելավ տեղից պարավը հանկարծ, ուր կորար անուշ, այ մազդ կտրած, աղջի սևասիրտ կու ահը կտրի, աղջի կմենակ ձորը կմտնի, ամպը կոխել է աշխար կմտնել, ինչ ես կործրել, չես կարում գտնել, աղջի, այ անուշ,

Եյարը, Եյարին, ոնց է մորանում, ասում է, դու ինչ ես սիրում ինձպես, հենդ ես եմ մենակ լալիս ու տանջվում, դու սարի լանջին խաղեր ես կանչում, վաղուց, վաղուց ես դու ինձ մորացել, ես երբ եմ եկել էստեղ քարացել, ու մնում եմ քեզ, մնում անիրավ, ենքան մնացի աչքս ջուր դարավ։